0: Bonnie Tyler, before we get any closer, White Plains net voor dit My Baby Loves Lovin', Gerard Stein saam Charlize Berg met die Lucky Packet Ring. Daai is ook 'n bitter mooi ene. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 14 minute oor 2. Die tyd is gebring deur PG Pistol.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By PG Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek pgpistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Gister se bestes vandag by Bosveld 107.5, die hart van goud.

The Everly Brothers met Cathy's Clown. Al die 60s, vroeë 60s, dink 62, 63. Nou het ek vir jou

0: Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
1: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: Billy Joel met The River of Dreams. Hy en a blame my heart, bitter mooi ene, lekker Samsung ene. Net jammer, jy kry die woorde 90% van die tyd verkeerd. Nou het ek vir jou John Rock Prophet en Debbie Kay, Die Son en die Maan, The Platters met Great Pretender en dan Miranda Lambert, Settling Down.
1: Verdwaal, sal ek jou kom haal. Skielik skyn al lichte,

0: Miranda Lambert met Settling Down in the Platters, a great pretender. Ek gaan verder met net die beste muziek op jou stasie met die hart van goud. Die broers met Vlug 101, Mango Groove from the get-go in Christenburg, The Traveller, Patricia Kutsie, Stormhart en dan maak ek jy weer eens draai in die 80s met Joe Dolan's Hush Hush Maria.
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

0: The Claude Lawson Sangers met The Magic of Your Smile. Chris Isaac, net voor dit, We Let Her Down. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 4:15. Die tyd is jou gebring, die boomgogga.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-536 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.

Buddy Holly is Peggy Sue. Ja, op die einde wil hy amper soos Elvis klink. Nou het ek vir jou Hayley Clark en Lee Scott, I Should Have Followed You Home. Ricky Faber met Jening en Martika as Toy Soldiers.

0: Martika met Toy Soldier en Ricky Faber se Jening. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo.
1: Stilte op die stel.
2: Die Bosveld Stereo TV goues kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die temalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV goues, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
1: Aksie.

Black Lies, Hokey Cokey, Inkirikikis and Comps, Bartholomew's Dias, Rodney Aikens, Take a Back Road. En so het dit vir my groet het geword op die vroeg woensdagochend. Ek los jou weer in geselskap van Lee Pluseski en dan groet ek jou met die klanke van Rowan Josh, Vat My Fun, Stefan Versace, Iemand Soos Ek en Gabby Barrett, I Hope. Bad Boys Blue, Sooner or Later. Ek keer weer saam morgenoggend tussen 1 en 5. Tot dan, lieflike dag. Tot ziens.

In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, blaubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamine en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bes en fees geld. Stereo, hitting on 7.5.

Die klanke van Johan en Velma saam met Steve Hofmeyer met Boer se Gebed. Voor het Bad Boys Blues so Sooner or Later en het Gabby Barrett met I Hope. Dit is 5 uur op die kop op hierdie woensdagmoor en jy is geskakel by Bosveld Studio 107.5. Dis tyd vir die oggendoordenking. Baie welkom.

Wees geseend en gegroet en baie welkom weer Bosveld Stereo vriende by die oordenking. Graag wil ek jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Johannes. Ons lees daar uit hoofstuk 15. Ons lees daar van vers 9 tot 17. Johannes hoofstuk 15 vers 9 tot 17. Die opskrif hier is, julle moet mekaar lief hê. Soos die Vader my lief het, het ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly, net soos ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly. Dit sê ek vir julle, sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Dit is my opdrag. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. Niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Julle is my vriende as julle doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie, want ondergeskikte weet nie wat sy baas doen nie. Nee, ek noem julle vriende, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het aan julle bekend gemaak het. Julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies en julle aangestel om uit te gaan en vrugte te dra. Vrugte wat sal hou, so sal die Vader aan julle gee wat julle ook al in my naam vra. Dit beveel ek julle, julle moet mekaar lief hê. Ons lees net tot so ver. Nou vriende, dit is baie belangrik om te weet in wie jy glo. Anders word jy prooi van 'n dwaalleer. Jou liefde vir jou medemens moet uitstyg bo alle verskille. Kom ons sluit die oë. Vader God, begenadig ons asseblief dat liefde wat uitgedruk word deur diens aan ander die kernteken is van u volgelinge. Ons vra dit uit genade alleen. Amen.

Pragtige klanke van Danny Botha met Why Me Lord. 5 minute oor 5 in die by Bosveld Stereo 107.5. Soos dit goeiemôre en hartlik welkom van my af Lieper Zeski. Hier my geselskap tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Stereo ontbyt en ek hoop jy gaan 'n wonderlike Woensdag geniet. So ek baie dankie aan Rudy van Deventer. Hy's môreoggend weer in diens tussen 1 en 5. Dan soos gewoonlik is jy meer as welkom in hierdie uur van jou verjaarsdagboodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp lyn. Die nommer is 0641152281 en ek saai die boodskappe so 10 minute oor 6 uit vanoggend. Musiek nou van Helene Bester met Iemand om vas te hou.

0: Op en wakker klanke van Talk Talk met Talk Talk. Ook weer musiek gehad van Maria met Hurry On Home. Koos Kombuis, A Bicycle Sonder Slot. En een Colby Calais, Like Tomorrow Never Comes.
1: Bosveld Stereo Top 20, elke zaterdag tussen 10 en 12. Nummer 20.
2: Zou jij van mij waaien?
1: Nummer 19.
2: Is adrenaline, jij is nicotine.
1: Nummer 18.
3: Maak mij sterker.
1: Nummer 17.
3: Nummer
1: 16.
2: Zij is mijn 100 mijl ter i.
1: Nummer 15.
2: Mijn liefde leeft als
1: Nummer
3: 14.
1: Nummer 13. Nummer
2: 12.
1: Nummer 11.
2: Nummer
1: 10.
2: Nummer
1: 9.
2: Nummer
1: 8. Nummer
2: 7.
1: Nummer 6. Nummer 5. Nummer 4. Nummer
2: 3.
1: Nummer 2. Nummer
2: 1.
1: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld. Bosveld Stereo weer.
0: As ons kyk na jou streeks weervoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, gedeeltelik bewolk en warm. Pretoria, 13 tot 29. Johannesburg, 11 tot 27. En Vereniging, 10 tot 28. In Mpumalanga, gedeeltelik bewolk en warm, maar warm tot baie warm in die Laagveld. Mbombela, 14 tot 29, Ermelo, 10 tot 25, Imalahleni, 11 tot 27, Standerton, 8 tot 27, en Skukuza, 16 tot 35. In die Limpopo-provincie, gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm. Polokwane, 14 tot 25.

Bewolk en koud tot koel, maar baie koud oor die sentrale bergagtige gebiede, met enkele buie en reën, maar verspreid langs die suidwestelike en suidelike kus. Kaapstad 13 tot 17, Vredendal 14 tot 18, Riversdal 11 tot 13, George 11 tot 14 saam met Woester, Beaufort Wes 9 tot 14 en Oudtshoorn op van 9 tot 16 grade. In die westelike helfte van die Oos-Kaap, bewolk en koud met wydverspreide buie en reën, maar verspreid tot enkele in oor die noordoostelike dele. In die oostelike helfte van die Oos-Kaap, gedeeltelik bewolk en koel, maar koud in die suidweste. En as 'n bewolk word met verspreide buie suid van die plateaurand. Obaga 13 tot 16, Makanda 12 tot 15, Nkuba 8 tot 17, Robertsebukwestad 8 tot 18, in Kugombustad 14 tot 19, Potsenjohns 15 tot 23, Mtata 11 tot 23, Kumani 9 tot 21 en Kanse 13 tot 16. Laastens in KwaZulu-Natal, gedeeltelik bewolk en warm, maar warm tot baie warm oor dele in die noordooste. En dit sal saans bewolk word met enkele buie, behalwe in die noordweste. Durban 15 tot 27, Richards Bay 16 tot 30, Pietermaritzburg 10 tot 29 en Ladysmith op van 8 tot 30 grade. Vir enige verdere weerinligting, besoek www.weathersa.co.za. Plaaslike musiek nou van Saartjie met Waar lê jou hart?

Vrolijke vroegoggendklanke van Nancy Boyd met Blame It on the Bossa Nova. Daar was ook 'n country sint van Brooks & Dunn met My Maria en Saartjie se Waar lê jou hart. Jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5 en onthou daar is of kans tot 6:00 vanoggend of vir jou verjaarsdagboodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281. Musiek nou van Roan de Tooi met Kan 'n Man Dan Nie.

0: En so rond ons die eerste uur van die Bosveld Stadium buite af met Westlife, so I lay my love on you. Daar was ook muziek van Tamlin Wessels met Lyfvoete, The Jonas Brothers met What a Man Gotta Do, en Roang de Toy met Kan 'n Man Dan Nie. Net daar die breekie by Bosveld Stadium volg die 6 uur nuus.
1: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
2: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
1: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
2: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
1: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
2: Omgepraat, G-Tech. 'N kap vir elke bak.
3: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne regoor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles: permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
4: Jy het besluit om jou kar te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
0: Die nuus word geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
5: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, die polisie vind die liggaam van 'n 8ste vroulike slagoffer in Ekurhuleni. Ian Cameron eis antwoorde oor die vertraging in die Sky-ondersoek. En in cricketnuus, Wolfhard lei die Protea vroue na 'n T20 reeksoorwinning teen Zimbabwe. Die polisie het nog 'n liggaam in Ekurhuleni gevind, wat die getal vroueliggame wat die afgelope 2 maande in die metro ontdek is op 8 te saam te bring. Die ministerie van polisie het 'n beloning van R400.000 uitgeloof vir inligting wat tot inhegtenisnemings kan lei. Die waarnemende minister van polisie, Firoz Khechalia, sê die moorde op die 8 vroue is onaanvaarbaar en het die betrokke families in die publiek verseker dat alles in die stryd gewerp sal word om die skuldiges voor die gereg te bring. Die voorsitter van die parlement se portefeulje komitee oor polisie, Ian Cameron, sê hy wag steeds vir 'n ondersoekbeampte om aangewys te word nadat hy 'n saak geopen het oor die voormalige polisiehond Skye. Cameron sê Sky het ernstige beserings opgedoen in die Rode Plaat Dierehospitaal in Pretoria en is verlede week van kant gemaak. Hy vra ook dat amptenare wat moontlik by die saak betrek word, onthef word van diereversorgingspligte. Cameron het die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat versoek om 'n onafhanklike ondersoek te oorweeg. President Donald Trump het die Hooggeregshof se besluit gekritiseer om sy plan te blokkeer om posstemme te beperk voor die November middeltermynverkiesing. Hy het in Maart 'n uitvoerende bevel onderteken wat die Amerikaanse posdiens gelas om stembriewe slegs aan Amerikaanse burgers af te lewer, met die argument dat die reëlverandering verkiesingsbedrog sal bestry. Regter Brett Kavanaugh, wat deur Trump aangestel is, het aangevoer die reël sal in die komende verkiesing arbitrair wees. Trump sê op Truth Social, die Hooggeregshof het die land in die steek gelaat. En ons sluit af met cricketnuus. Die Protea vroue het 'n oorwinning van 80 lopies teen Zimbabwe in die derde T20 wedstryd in Bulawayo behaal en sodoende 'n voorsprong van 3-0 in die reeks van 5 wedstryde geneem. Kaptein Laura Wolfhard het 'n onoorwonde 126 lopies aangeteken, die hoogste telling ooit deur 'n Protea vroue cricketspeler in T20 cricket. Sy is nou gelyk met India se Shimri Mandana vir die meeste internasionale honderdtalle, naamlik 18. Sy deel 'n vennootskap van 173 lopies met Karabo Meso, en Meso dra 50 onoorwonne lopies by, met die Proteas op 200 vir 1. Zimbabwe is vir 120 lopies uitgehaal met Annerie Dirksen wat 5 paltjies geneem het.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou koopkragrekening.
5: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
6: Die musiek wat jy onthou, Bosveld Stereo.

Glass Tiger wat ons hier nuwe uur afskop met Someday. 7 minute oor 6 en hier is geskakel by Bosveld Stereo 107.5. Soos dit weer eens goeiemôre en baie welkom van my af Lee Prozeski. Amper tyd om te sien wie verjaar vandag. Eers musiek van Tasha met Hou My Aan 'n Lyntjie.

Tasha met Hou My aan 'n Lyntjie. Jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5 en so die tyd weer aangebreek om te sien wie verjaar vandag. Goed, twee boodskappe ontvang vanoggend en hulle gaan soos volg. Morelie, baie geluk aan Eureka Malherbe en Wendy Kachelhoffer wat vandag verjaar. Mag julle awesome dag hê en sommer baie bederf word. Mag julle volgende lewensjaar vol seëninge, baie liefde, vrede en voorspoed wees. En die wense kom van al julle kampmaters by Jacaranda KSA. En dan 'n laaste boodskap vanoggend, liefste Alexia Vosloo de Wit. Vandag vier ons die gawe van jou lewe. 'N Lig wat so helder skyn, dat jy almal rondom jou aansteek met jou lag en liefde. Mag die Here jou hart vol met sy vrede, jou siel met sy liefde en jou op gelyke paaie van hoop, vreugde en intense skaterlag oomblikke neem. Mag jy altyd onthou hoe kosbaar jy is en dat jou teenwoordigheid 'n seën vir almal rondom jou is. 'N Gelukkige verjaarsdag aan ons dierbare vriendin, al ons liefde van Wenzel en Jolie af. En indien jy vandag die verjaarsdag vier, van ons allemaal af hier by die Hart van Goud, baie, baie geluk. Geniet die dag die in volle, en hoop dat's nog baie mooi en gesiene jare voor en toe. Muziek nou van The London Boys met Chapel of Love.

0: The London Boys met Chapel of Love. Kwart oor 6 nou hier by Bosveld Studio. En die tyd word aan jou gebring deur Vleiskor Slaghuis.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend.

0: It's like that's made back for good.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Goed, as ons kyk hoe dit tans lyk in die verkeer, Johan het my in kennis gestel van 'n paar probleme tans in Pretoria Wes.
2: Môre, Lee. Dit is Johan wat praat. Ek wou net laat weet dat al die verkeersligte buite werking is op Bremerstraat van die R80 hoofweg af onder in die dip tot reg deur die tunnel bo by Danville en dan ook so is die eerste robot wat werk aan die ander kant van die tunnel in Danville se kant. So die hele Bremerstraat se straatlig se verkeersligte is uit. Dankie.

0: lekker dag. Hi. Hi Lee, dis weer Johan. Wil nog net laat weet dat die verkeerslig by Transoranje en WF Nkomo ook uit is. OK, sterkte vir almal daar buite. Bye.
1: So baie dankie aan Johan vir die inligting. Dan ook bewus van die volgende op die Bosveld stuur die verkeersmonitor. Stilsinne voertuig op die N1 site by die Goue Hoofweg. En dan padwerke tans in beide rigtings by Allendale Weg op die N1 Hoofweg. Is hoe dit tans lyk op die Bosveld stuur die verkeersmonitor. Jy kan my op hoogte hou van enige ander probleme deur te stuur na die WhatsApp lyn. Die nommer is 064 115 2281.

Ou goud hier by die hart van goud, Little Eva met The Luck Emotion, asook plaaslike musiek van Appel met Oeste Af. Viridian Signs Printing and Sublimation bied jou hooggehalte drukwerk, tekens en sublimasie drukwerk en lever gratis af in Brits en Hartbeespoort. Viridian borg al die drukwerk vir die Kwela Makiti op die 24 September in Harties en gaan ook 'n stalletjie daar hê. Hulle doen ook die drukwerk vir die Dampfees en sal ook daar te sien wees. Besoek hulle in Ruitstraat 8 in Brits of besoek wspb.co.za of skakel 012-252-2784 of 012-252-6593.

0: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Deur gaan tropiese skemerkelkies en 1 liter Arenaar emmers, 1 kilogram kraakvas Ashbine op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binne of buite met lekker muziek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
1: Birdhaven Aftree Landgoed nooi jou na 'n braai en aftree opendag, Saterdag 19 September in die midstream area van Centurion. Kom geniet 'n heerlike lamspit, kuier saam en ontdek 'n nuwe manier van aftree. Besigtig splinternuwe huise en woonstelle te koop vanaf 1.1 miljoen of te huur vanaf R8,750 per maand. Koop jy op die dag, ontvang jy by Occupasie 'n slaglam as deel van jou aankoop. Skakel 0620-2000 of besoek retana.co.za.
2: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
3: Die nuusoftrekke word aan jou gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is. Skakel 011-057-2798. In jou 630 nuusoftrekke. 'N verdagte is gearresteer en daar word gesoek na 'n persoon van belang in verband met die Ekurhuleni-moorde. Die regering verkry 'n lening van R16 miljard om munisipale dienste te verbeter. En in atletieknuus. Kenia sal in 2029 die wereldkampioenskap vir die eerste keer in Afrika aanbied. Dit is die einde van die nuusoftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 7. Die nuusoftrekke is aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Hulle is geleë in Hendrik Verwoetrylaan in Brits. Skakel 012-252-5389.
4: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ontvlambeskerming. Ons deskundiges wanneer dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
5: Bosveld Stereo weer.
3: In jou streeks voorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, gedeeltelik bewolk en warm. Pretoria,

Umtata 11-23, Kumani 9-21 en Kwanse 13-16. Laastens in KwaZulu-Natal, gedeeltelik bewolk en warm, maar warm tot baie warm oor dele in die noordooste. En het sal saans bewolk word met enkele buie en reën, behalwe in die verre noordweste. Durban 15-27, Richards Bay 16-30, Pietermaritzburg 10-29 en Ladysmith op van 8-30 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. As ons kyk na die gebeure in die wêreld van sport vanoggend, ons begin met atletieknuus. Die wêreldkampioenskap gaan in 2029 vir die eerste keer in Afrika gehou word, wanneer dit in die Keniaanse hoofstad Nairobi aangebied word. Nairobi het in 2017 die wêreld onder 18 byeenkoms aangebied en 4 jaar later die onder 20 kampioenskap. Maar sy bots teen Tokio in Japan verloor vir verlede jaar se senior byeenkoms. 2029 se kampioenskap sal op die Karasi stadion plaasvind, wat reeds opgeknap word vir volgende jaar se Afrika beker sokkort toernooi. En dan in cricketnuus, die Protea vroue het 'n oorwinning van 80 lopies teen Zimbabwe in die derde T20 wedstryd in Bulawayo behaal en sodoende 'n onoorwinnelike voorsprong van 3-0 in die reeks van 5 wedstryde geneem. Kaptein Laura Wolfhard het 'n onoorwonne 126 lopies aangeteken, die hoogste telling ooit deur 'n Protea vroue cricketspeler in T20 cricket. Sy is nou gelyk met India se Shimri Mandana vir die meeste internasionale honderdtalle, naamlik 18. Sy deel 'n vennootskap van 173 lopies met Karabo Meso, en Meso dra 50 onoorwonne lopies by, met die Proteas op 201. Zimbabwe is vir 120 lopies uitgehaal, met Andre Dirksen wat 5 balkies geneem het. En met dit die einde van vanoggend se sportnuus.

0: Woensdag môre is in Bosveld Studio 107.5 en was the Mavericks met Here Comes My Baby.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Het jy geweet, DB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keer, net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
3: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
4: 62 Waters, suiwer water, betroubare diens elke dag. Opsoek na vars, suiwer drinkwater vir jou huis of besigheid. By 62 Waters maak ons dit maklik. Ons lewer kwaliteit gebottelde water direk by jou deur en bied ook 'n verskeidenheid waterkoelers vir koop of huur. Van jou huis tot kantoor, klein besighede tot groot maatskappye, 62 Waters hou Gauteng gehidreer. Skakel ons vandag by 072-191-4387. 62 Waters, kwaliteit water, betroubare diens, reg by jou deur.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan die gebring deur CoSafe Pelbold. Dit is lente en daar is baie speciale aanbiedinge in die tuinafdeling. Ek het die volgende van Jeanette af ontvang.
6: Môre Bosveld Stereo en alle luisteraars, ek wil net laat weet, al die robotte in Bremerstraat is buite werkend, voeg ekstra reistyd by, ry veilig en geniet julle woensdag.
0: So baie dankie Jeanette vir die inligting. Nou nog niet aangemeld op die Bosveld Stuur Verkeersmonitor, druk verkeer tans op die N1 Noord tussen die Brakfontein Wisselaar en Olifantsfontein weg. Stilsinne voertuig op die N4 Oos na Troustraat. Botsing plaasgevind op die N1 Suid by Rigel Lane. Johannesburg, Maakie en Noord, starig verkeer op pad na Smitstraat. Ook een stilsinne voertuig op die N1 Suid by die Gouwe Weg. En dan padwerk het tans op die N1 Noord by Allendale Weg. Is hoe dit tans lyk op die Bosveld Stuur Verkeersmonitor, ons kyk weer net na die 7 uur nuus. Die verkeer is aan u gebring deur CoSafe Pelbold. Die Ryobi Bossiesnyer is tans op afslag. Skakel 012-372-0000.
7: Pak daardie beboste tuin aan en maak plek vir die lente. Kry die Ryobi 43cc petrol bosnyer RBC 4300A. Dit was R2499 en is nou net R1899. Of kies die Ryobi 52cc petrol bosnyer RBC 5200. Dit was R2999 en is nou net R2299. Sny vinniger, werk slimmer. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek CoSafe.co.za.
8: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

Bosveld Stereo TV Gouwes competitie. Geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.

0: bekend is net van die Cardigans met Loveful. Ook vir Afrikaanse klanke gehad van Jacques Duplessis met Gewag, The Delians, All of the Time Girl, en ook die Campbells saam met Cordelia met My Persoon. Net na die breekie by die Hart van Goud volg die 7 uur nuus.
1: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082604593 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
4: Obvious skuldeisers. Equitas Group kan help met 'n skuldoplossing wat jou finansiële las verlig of 'n persentasie van jou skuld afskryf. Hou op om van paiement tot paiement te leef. Laat ons span jou help om die beste oplossing te vind. Kontak 061-437-770 vandag of besoek equitasgroup.co.za vir inligting oor ons reeks dienste. Equitas Group help kliënte om beheer oor hulle finansiële toekoms te neem. Een oproep vandag kan jou môre verander.
5: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
0: Die nuus word aan u gebring deur Bioco Brits. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerd, Rylaan. Skakel 012-252-3203.
6: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, 'n verdagte is gearresteer en daar word gesoek na 'n persoon van belang in verband met die Ekurhuleni-moorde. Die regering verkry 'n lening van R16 miljard om munisipale dienste te verbeter. En in atletieknuus, Kenia sal in 2029 die wêreldkampioenskap vir die eerste keer in Afrika aanbied. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris, Puleng Dimpane, sê 'n verdagte is aangekeer in verband met een van die moorde wat in Julie in Kempton Park, Ekurhuleni, gepleeg is, en die polisie soek na nog 'n persoon van belang. 8 vroue se liggame is die afgelope 2 maande in die metro ontdek. Dimpane sê van die slagoffers is onbekend en sy vra families, veral in die Kempton Park gebied, om na vore te kom indien hulle weet van enige familielid wat verdwyn het. Gautengse premier Panyaza Lesufi sê intussen, hy vertrou dat almal wat verantwoordelik is vir die moorde op die 8 vroue voor die geregs gebring sal word. 'N multidissiplinêre hoofvlak polisiespan ondersoek die moorde en 'n beloning van R400 000 word aangebied vir inligting wat tot 'n deurbraak in die ondersoek kan lei. Lesufi sê Kempton Park en omliggende gebiede gaan ingeperk word terwyl polisie sigbaarheid uitbrei. Die regering het 'n leningsooreenkoms van R16.2 miljard by die New Development Bank onderteken om infrastruktuur vir die metropolitaanse munisipale dienste op te knap. Daar is deel van die Metro Handelsdienste hervormingsprogram om die bestuur, finansiële volhoubaarheid en bedryfprestasie van die munisipale handelsdienste en metropolitaanse munisipaliteite te verbeter. Veral wat water en sanitasie, elektrisiteit en energie en vaste afvalbestuur betref. Solidariteit het 'n klag by die Organisasie vir Ekonomiese Samewerking en Ontwikkeling in Washington DC teen Amazon Web Services ingedien oor 'n besigheidsontwikkelingsprogram wat vereis aansoekers moet 100% in swart besit wees. Dirk Herman van die vakbond sê die vereiste is onregverdig, want dit sluit ondernemings met enige wit eienaarskap uit en gaan verder as wat die Suid-Afrikaanse wetgewing vereis. Herman soek bemiddeling en wil hê Amazon moet die rasgebaseerde geskiktheidsvereiste verwyder. En ten slotte, die wereldkampioenskap gaan 2029 die eerste keer in Afrika gehou word, wanneer dit in Keniaanse hoofstad Nairobi aangebied word. Nairobi het in 2017 die wereld onder 18 bijeenkomst aangebied en 4 jaar later die onder 20 kampioenskap. Maar sy bot teen Tokio in Japan verloor vir verlede jaar se senior bijeenkomst. 2029 se kampioenskap sal op die Kasari stadion plaasvind, wat reeds opgeknap word vir volgende jaar se Afrika beker sokker toernooi.
6: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan u gebring deur Bioko Rustenburg. Hulle is geleë in President Mbeki Rylaan. Skakel na 014-590-8400.
7: Die span by Bioko en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioko en President Mbeki Straat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioko raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Die finansiële aanwysers word aan u gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Verbreed jou betonhorisonne met kwaliteit diens en produkte. Die rand verhandel teen R16.26 teen die dollar, R18.76 teen die euro en R21.90 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $75,469. Die prys van goud is $4,286 en 22 cent per fyn ons, platinum $1,795 en die prys van Brent olie $109 en 80 cent per vat. Die finansiële aanwysers is aan u gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Konsekwentheid en kwaliteit kweek sukses.
8: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Voorval plaasgevind op die N4 Wes voor Simon Vermotenweg. In Centurion, die N14 Noord, druk verkeer tussen die R55 Pretoria Wes uitgang en die N1 Brakfontein Wisselaar. Stilsinne voertuig op die N1 Noord by New Road. Dan ook druk verkeer tans op die N1 Suid tussen Allendale Weg en die Bekloe Wisselaar. Johannesburg, Maaikie en Noord, starig verkeer op pad na Oxford weg. Ook druk verkeer tans op die N1 Suid, tussen die Brakfontein Wisselaar en Olifantsfontein weg. Isselsinne voertuig op die N4 Oos na Troustraat. Dan ook 'n botsing plaasgevind op die N1 Suid by Rigel Laan. En dan in Pretoria, die Mabopane Hoofweg in 'n oostelike rigting, verkeer is starig op pad na Eskia en Paglele Rylaan. Is hoe dit tans lyk op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enigiets anders kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

Groot treffer waar mens die nuwe uur betree hier by Bosveld Studio. Dire Straits met Walk of Life. Dit is nou 10 minute oor 7 en so weer eens goeiemôre en baie welkom van my af Lee Prozeski. Nog saam met jou tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Studio byt en ek hoop dit gaan baie gemoed jou op hierdie woensdag môre. Soos gewoonlik 'n uur propvol van die gunsteling musiek om na uit te sien. Julin volgende met nuwe liefde.

Dolly Parton met 9 to 5, as ek jou lens in die verliefde. Die tyd nou, 16 minuut oor 7 hier by Bosveld Stereo, en die tyd word aangebring deur Pack & Spice. Besoek hulle in Marylaan 6 in Brits, op skakel 012-252-3307. Brits Pack & Spice.

0: 0800 252 3307.
1: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat. Of kontak ons by 012 2

0: plaaslike klanke van Elvis Blue met The Tide.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan die gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel is beskikbaar teen R29.86 per liter. Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Midrand, die N1 Suid, stadig verkeer op pad na New Road. Botsing plaasgevind op die N1 Noord by Albertina Sisulu weg. Sunning Hill, die N1 Noord, druk verkeer op pad na Rivonia weg. Bedford View, die N12 R24 Wes, stadig verkeer op beide routes op pad na die Gululies wisselaar. Eldorado Park, die N12 Oos, stadig verkeer op pad na die Goue Hoofweg. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid by die Proefplaas wisselaar. Centurion, die N14 Noord, druk verkeer tussen die R55 Pretoria Wes uitgang en die N1 Brakfontein wisselaar. Dan ook druk verkeer tans op die N1 Suid tussen Allendale Weg en die Bekloo wisselaar. Johannesburg, Maaikien Noord, stadig verkeer op pad na Oxford weg. Botsing plaasgevind op die N1 Suid by Rigel Lane.

0: En dan Pretoria, die Mabopane hoofweg in 'n oostelike rigting, stadig verkeer op pad na SK in Paselle, Rylaan. Die verkeer is aangebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel kos nou R29.86 per liter.
1: Econo Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
3: Die hart van goud, Bosveld Stereo.

0: Afrikaanse musiek van Skemer met rigting as ek Roy Orbison se Heartbreak Radio. Jy is geskakel by Bosveld Stereo 107.5, bly geskakel vir die nuus hooftrekke.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: Huisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinensietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons aanlyn winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.
3: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Vionet Vocht. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
0: Die nuushooftrekke word geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. In jou 7:30 nuushooftrekke. Verkiesingsdag sal 'n openbare vakansiedag wees. Die aanklagte teen generaal Fani Masemola word teruggetrek. En in swemnuus, Tatiana Smith sal die rente op haar prysgeld ontvang. Dit is die einde van die nuushooftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 8:00. Die nuushooftrekke is geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. Dit is Carrier, CARRIER.
4: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
0: Die verkeer word geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium. Niet aangemeld op die Bosveld Stereo verkeersmonitor, stilstaande voertuig op die N1 Suid voor die proefplaaswisselaar. In Centurion, die N1 Noord padwerke voor die afrit tot John Foster Rylaan. Stilstaande voertuig op die R21 Noord voor Voortrekker. Midrand, die N1 Suid, stadig verkeer op pad na New Road. Sunning Hill, die N1 Noord, druk verkeer op pad na Rivonia Weg. In Diepkloof, die N1 Noord, stadig verkeer op die aansluiting tot die N12 Oos by die Diepkloof wisselaar. Centurion, die N14 Noord, druk verkeer tussen die R55 Pretoria Wes uitgang en die N1 Brakfontein wisselaar. Ook druk verkeer tans op die N1 Suid tussen Allendale Weg en die Bekloo wisselaar. Johannesburg, Maaikie Noord, stadig verkeer op pad na Oxford Weg. Botsing plaas gevind op die N1 Suid by Rigel Lawn. Pretoria, Bremerstraat, verkeerslige tans by die werking by die Mabopane Hoofweg, asook by Bremerstraat en Van der Hofweg. Steeds in Pretoria, die Mabopane Hoofweg in 'n oostelike rigting, stadig verkeer op pad na Eskia en Bagleri Rylaan. Die verkeer is geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium.
5: Wil jy jou morbide donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
6: Besoek bosveldstereo.co.za en luister aanlyn.

0: Bikkie Vuma vir hierdie woensdagmore. Lady A met Like a Lady, asook Amy MacDonald se The Hudson.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plaas se gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plaas se gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: Soek nou aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate & Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate & Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
4: Stop!
5: Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C.
6: Rustelose bene, krampe en spasmas. Prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.
7: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
8: Jy het besluit om jou kar te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binnen 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
9: Die Bosveld stuur jou verkeersmonitor.
0: Wees asseblief baie versigtig as jy tans op die paaie is en jy uitkyk vir die volgende probleme. Stilsinne voertuig op die N12 Oos na Komaru straat. Ook 'n stilsinne voertuig op die Indian Site voor die proefplaas wisselaar. In Centurion in die Indian Noord padwerke by John Foster Rylaan. Ook 'n stilsinne voertuig op die R21 Noord by Voortrekker. Sunning Hill, die Indian Noord druk verkeer op pad na Rivonia weg. In Bedford View, die N12 R24 Wes, verkeer is stadig op beide routes op pad na die Gululies wisselaar. Centurion, die N14 Noord, druk verkeer tussen die R55 en die N1 Brakfontein wisselaar. Ook druk verkeer tans op die N1 Suid tussen Allendale weg en die Bekloe wisselaar. Botsing plaasgevind op die N1 Suid by Rigel Lawn. Sunning Hill, Rivonia weg in 'n noordelike rigting, verkeer is stadig by Witkoppen. Terug in Pretoria, Bremerstraat, verkeerslig tans by die werking by die Mabopane Hoofweg, asook by Bremerstraat en Van der Hofweg. En dan op die Mabopane Hoofweg in 'n oostelike rigting, stadig verkeer op pad na SK in Paslele, Rylaan. Enigiets anders kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: klanke vir jou van Paul Simon saam met Ladysmith Black Mambazo met You Can Call Me Al. Voor dit, Liani May met Chill Bill, dans nummer 4 op die Bosveld Stereo Top 20 en ook Robert Palmer, so I'll Be Your Baby Tonight.
1: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
2: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
1: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
2: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
1: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za. Kasper Kreer Finansiële beplanners is 'n gemagtigde FTV.
3: In die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feesgeld.
4: Kry jou tuin gereed vir die lente met alles wat jy nodig het by CoSafe Pelbelt. Kry die groentuinslang met koppelstukke 12 mm by 20 meter. Dit was R149 en is nou net R99. Of kies die 6 stuk gereedskapstel met 'n draadtas. Dit was R299 en is nou net R149. Plant groei en geniet die lente. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
5: Ek het 380, ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
6: Veiling, veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
7: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
0: Die nuus word aan u gebring deur Dubeb Private Game Reserve. Hulle het 'n midweek buiteseisoen aanbod, kamp 5 nagte van Sondag tot Vrydag vir R1200.
8: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Brozeski. In die bulletin, die verkiesingsdag sal 'n openbare vakansiedag wees. Die aanklagte teen generaal Fani Masemola word teruggetrek. Cyril Ramaphosa met 4 November 2026 as openbare vakansiedag verklaar. Altesaam 546 politieke partye sal op die dag aan die plaaslike regeringsverkiesing deelneem. Meer as 140.000 kandidate is reg oor die land benoem om 10.526 raadsletels te betwis. Ramaphosa moedig alle geregistreerde kiesers aan om die vakansiedag te gebruik om hulle demokratiese reg en burgerlike plig te stem om stem uit te oefen. Hy vra werkgewers om voorsiening te maak sodat werkers hulle grondwetlike stemreg kan gebruik. Die nasionale direkteur van openbare vervolging, Andy Motibi, het opdrag gegee dat die aanklagte teen die geskorste nasionale polisiekommissaris Fani Masemola teruggetrek word. Hy is aangekla van die oortreding van die wet op openbare finansiële bestuur. Dit hou verband met die omstrede Medicare 24 tender van R228 miljoen, waarby die vermeende misdaadbaas Wusimusi Katmatlala betrokke is. Die nasionale vervolgingsgesag se woordvoerder, Kaiser Kanyago, sê Motibi se besluit volg na hersiening van die saak en bewyse deur die onafhanklike direktoraat teen korrupsie. Eerste minister Mark Carney sê Kanada wil 'n uitsonderlike ekonomiese en veiligheidsalliansie met die Europese Unie aangaan. Ottawa wil sy ekonomiese afhanklikheid van die Verenigde State verminder, nadat die handelsoorlog tussen die twee lande die afgelope maand verskerp het. Sedert handelsgesprekke verlede maand skielik ineengestort het, probeer die twee lande mekaar wat tariewe betref in gelyke munt terugbetaal. Handel in goedere en dienste tussen die EU en Kanada het sedert 2016 met 80% gestyg. Carney sê meer as 8000 miljard rand se nuwe beleggings is aan Kanada beloof. En ten slotte in swemnuus. Swem Suid-Afrika het ingestem om die volle rente aan die Olimpiese kampioen Tatiana Smith te betaal op prysgeld wat vir meer as 'n jaar teruggehou is. Sy het nagenoeg R560.400 gewen nadat sy goud en silwer by die 2023 watersport wêreldkampioenskap in Japan verower het. Swem Suid-Afrika het die geld eers betaal na Smith se deelname aan die 2024 Olimpiese Spele in Parys. Die rente op die bedrag wat sou opgeloop het, het terwyl in die geld in Swem Suid-Afrika se bankrekening was, is egter nie ingesluit nie. Smith se regsverteenwoordiger, Bian Spies, sê 'n betalingsooreenkoms vir die rente is nou bereik.
8: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan u gebring deur Dubai Private Game Reserve. Hulle het 'n midweek buiteseisoen chalet aanbod. 5 nagte van Sondag tot Vrydag vir R3,450.
9: Dubai Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-barrens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembarrens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubaygame.co.za. Dubai Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur BB Mahindra Silverton. Spaar tot soveel as R60,000 op uitgesoekte demonstrasie en nuwe voertuie. Die rand verhandel teen R16,23 teen die dollar, R18,74 teen die euro en R21,88 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $75,804. Die prys van goud is $4,329.60 per fyn ons, platinum $1,795 en die prys van Brent olie $109.17 per vat. Die finansiële aanwysers is aan u gebring deur BB Mahindra Silverton. Finansiering op uitgesoekte modelle word voorsien deur Wesbank.
10: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg, 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
8: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Tans bewus van die volgende probleme op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilstaande voertuig op die N1 Noord by die Goue Hoofweg. Ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid by Allendale. Melrose, Maakie Noord, druk verkeer op pad na Colet, Rylaan. Braamfontein, Maakie Noord, druk verkeer op pad na Smitstraat. Centurion, die N1 Suid, stadig verkeer op pad na Botalaan. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N12 Wes na die Kliprivier wisselaar. Stilstaande voertuig op die N12 Oos na Komaru straat. Dan ook 'n botsing op die N12 Wes by Kraftweg. 'n Stilstaande voertuig op die N1 Suid voor die proefplaas wisselaar. Centurion, die N1 Noord, padwerke by John Foster Rylaan. Sunning Hill, die N1 Noord, druk verkeer op pad na Rivonia weg. Pretoria, Trigardweg, verwag vertragings na by Veldboustraat. Steeds in Pretoria, Bremerstraat, verkeerstige tans by die werking by die Mabopane Hoofweg, as ook by Van der Hofweg. Dis hoe die tans lyk op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Jy kan my op hoogte hou van enige ander probleme deur te stuur na die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: Vrolik is net van Barbarella met It's Not The Same Anymore. Kip Moore met Damn Love en ook Janke is 'n somer in die Weskaap.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Pretoria. Die N1 Suid, stadig verkeer op pad na Lynnwood weg. Ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord na die Bekloe wisselaar. Stilsinne voertuig op die N1 Suid by Allendale. Braamfontein, Maaikeen Noord, druk verkeer op pad na Smitstraat. Centurion, die N1 Suid, stadig verkeer op pad na Botelaan. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N12 Wes na Kliprivier Rylaan. Stilsinne voertuig op die N12 Oos na Komaru Straat. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid voor die Proefplaas wisselaar. Centurion, die N1 Noord, padwerke by John Foster Rylaan. Sunning Hill, Ravonia weg in 'n noordelike rigting, verkeer is stadig by Witkoppen. Pretoria, Bremerstraat, verkeerslig tans by die werking by die Mabopane hoofweg, asook by Bremerstraat en Van der Hof weg, en dan Trigard weg, verwag vertragings na by Veldboustraat. En het my net in kennis gestel, dis 'n gevolg van voorbereidings vir die ligskou en verwag vertragings. So ook baie dankie aan Henny vir die inligting. Enig iets anders kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn, die nommer

0: En die stem van Shania Twain met Honey, I'm Home, as ook Ray Dillon, so jy maak my mal. Net aan die breekje by Bosveld stuur ek vir vandag se maksimum temperature.
1: Stilte op die stel.
2: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die themalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
1: Aksie.
3: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, Pretoria 29, Johannesburg 27 en Vereniging 28. In Mpumalanga, Mbombela 29, Ermelo 25. Imalahleni 27, saam met Standerton en Skukuza 'n baie warm 35. In die Limpopo provinsie, Polokwane 31, Palaworwa 34, Zanin 33, Messina 36, Lepalale 34 en Mokopane 32 grade. In die Noordwes provinsie, Klerksdorp 29, Potchefstroom 34, Mahikeng 30, saam met Rustenburg en Vryburg 28. In die Vrystaat, Bloemfontein 23, Welkom 26 en Bethlehem 24. In die Noord-Kaap, Upington 23, Kimberley 24, De Aar 19, Alexanderbaai 18, Springbok 14, Calvinia 13 en Sutherland 8. Ons skuif oor na die Wes-Kaap, Kaapstad 17, Vredendal 18, Riversdal 13, George 14, saam met Woester en Beaufort Wes, en Oudtshoorn 16 grade. In die Oos-Kaap, Gqeberha 16, Makhanda 15, Nkoba 17, Robertsebukwestad 18, Kugombustad 19, Ports & Johns 23, saam met Umtata, in Nkomani 21, en Kanse 16. Laastens in KwaZulu-Natal, Durban 27, Richards Bay 30, Pietermaritzburg 29 en Ladysmith op tot 30 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Musiek nou van Adam met Paashand.

0: Die klanke van Rocking Horse met Edge of a Broken Heart. Susie Quattro se The Race is On, en ek Adam met Pa se Hand. Jy is geskakel by Bosveld Stereo 107.5. Ons kyk hoe dit tans lyk in die verkeer en dan moet ek groet.
1: Die Bosveld Stereo verkeersmonitor.
0: Ons begin in Bekloo, die N3 Noord starig verkeer op pad aan die Bekloo wisselaar. 'N Stilsinne voertuig op die Indian site na die proefplaas wisselaar. In Johannesburg, Mike 2 Wes, trek verkeer op pad na die Crown wisselaar. Centurion, die N14 Noord, verwag vertragings op pad na die Brakfontein wisselaar. Braamfontein, Mike 1 Noord, druk verkeer op pad na Smitstraat. 'N Stilsinne voertuig op die Indian site by Allendale. Centurion, die N1 site, starig verkeer op pad na Botalaan. 'N Stilsinne voertuig op die N12 Oos na Komaru straat. As ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid voor die proefplaas wisselaar. Dan ook druk verkeer tans op die N1 Suid tussen die Brakfontein wisselaar en Olifantsfontein weg. En dan 'n North Riding Witkoppen weg, verkeerslige tans by die werk by Riverbend. Is die probleme tans op die Bosveld Stereo verkeersmonitor? Jy kan ons op hoogte hou van enige ander probleme deur dit deur te stuur na die WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. En so het groet uit vir my Lee Prozeski aangebreek en ek sê tot ziens tot morgenoggend om 5:00. Ek los jy agter in die bekwame hande van Eddie Dippenaar en hy gaan saam met jou wees tot 12:00 vanmiddag. Ek sê baie dankie vir die saamluister en hoop jy geniet 'n wonderlike woensdag. Ek groet met O Wonder se Ultralife, John Rock Prophet se Wys My Your Beloftes, Tina Turner met When the Heartache Is Over en die laaste een vir die uur, Electric Light Orchestra se All Over the World. Tot morgen toe.

en die skagte van my hart.

0: ons private geld nie kan koop nie. En dit is musiek vir jou van Bobby van Jaarsveld. Ons sal vir een gunsling na die ander. So gepraat van geld eendag, toe praat ek en ook een heel baie bekende omroeper. En sy sê, sy sê vir my, weet jy wat, een mens kan baie met geld doen, daar is ook dinge wat geld nie kan doen nie. Maar een seer hart met geld is beter as een seer hart sonder geld. Sê ek, ja, dit klink vir my reg. Kan daarom iets gaan doen om my hart van jou te paine, is dit nie? Tyd nou by Bosal, serieus 14 minute oor 9, het word moontlik gemaak met die vriendelike samenwerking van Edna Medies, en dit vir al jou tuissorg mediese toerusting. Skakel 012-335-8104.
1: Thuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Edna Mediese Verspreiders, waar die patiëntse welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Edna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel edna.co.za. Dit is Edna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.
2: Gister se bestes, vandag by Bosveld 107.5, die hart.

things like saying I love you. Die is een van gister se beses wat ons vandag hier speel. Net hier by Bosal. Daar is die enigste FM radiostasie regstreeks vanuit Hartbeespoort. Kry ons op 107.5 of aanlyn dan boshalstereo.co.za of jy kan dan daar die gratis stoep gaan aflaai by jou Play of Apple Store. Ook een van Suid-Afrika se goue gunstlinge van 'n hele klomp jaar gelede, Arien van Wyk, hier is In die Middel. Indien jy pas ingeskakel het, baie welkom.

0: Ook immergroen die muziek van Simon Garfunkel, Sound of Silence, en voor Arien van Wyk in die middel. Rees Bossel, serie, goeiemorgen, dis 9:30.
1: Dis weer tyd vir BNG Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets, betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse, en spaar R2,870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opties, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by BNG Optical of skakel ons by 012-542-1606. BNG Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees in feesgeld.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
4: Voor jou klein by die deur instap, het al deur jou parkeerarea gery. Voor jou gaste gaan sit, het hulle al jou tuin en swembad gesien. Ek kry nie daai eerste indruk terug nie. By Absolute Garden and Landscaping Services doen ons tuinargitektuur, boomwerk, bestrating en swembaddiens vir huise, komplekse en besighede reg oor Gauteng en Noordwes. Ons kom na jou toe. WhatsApp 063-308-6736 vir 'n gratis kwotasie. Maak jou plek een wat jy wil wys.
5: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20.
6: Sal jy vir my waai?
5: Nommer 19.
6: Is adrenalien, jy is nicotine.
5: Nommer 18.
7: Maak my sterker.
5: Nommer 17.
7: En draag met my as my familie.
5: Nommer 16.
6: Sy is my 100 mijl ter ee.
5: Nommer 15.
7: My liefie.
5: Nommer 14.
7: Nommer 13.
5: Nommer 12. Nommer
6: 11.
5: Nommer 10.
6: Nommer 10.
5: Nommer
6: 9.
5: Nommer 8. Nommer 7. Nommer 6. Nommer 5. Nommer 4. Nommer 3. Nommer 2. Nommer 1.
6: Ek is 'n reisiger na môre.
5: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard data tariewe geld.

0: Bitterblauw.
1: Gemooi in die van Fran Prinsay, Bitterblauw. En Paul McCartney, waarmee ons hierdie goeie tyd gebring het, hier by Bosalserie, The Hope of Deliverance.
2: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
3: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
4: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
5: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termijn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1230. Besoek ons by senatorgroep.co.za. Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
6: Ons kyk eers in Bedford View en die Noord verkeer wat stadig beweeg met die aansluiting deur die N12 oos met die Galilee's wisselaar. Baiesins die M1 ook rigting Noord is daar druk verkeer op pad na Crown wisselaar en een Noord stilstaande voertuig net na New Road. Die N1 Suidpand werk is by Albertina Sulu wees op die uitkijk daarvoor. Die N12 Oospad na die R59 Suid Redding stilstaande voertuig. R21 Noord stilstaande voertuig by Vlie en Epiering Wisselaar. Bekloe N3 Noordpad werk by Bekloe Wisselaar. Landenweg richting Noord is daar 'n botsing wat plaasvind het met Malbra. Dis wat ek het. Vir nou sal jy iets steek om 064-115-2281. Na die nuus hoofstreke 10 uur, dan kyk ons vandag weer.

0: wat sal ons sê? As die beste van die Suid-Afrikaanse muziek, Mango Groove and Taken for a Moment. Ons op pad 10 uur toe, so kyk na die jongste nuushooftrekke en dan ook weer die jongste verkeer.
1: Sinclair, die vertroude naam in lugverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid reg oor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwye span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
2: Oh. Verloor jy die stryd teen skuld? Moenie moed opgee nie. Equitas Groep wil jou help met 'n wettige skuldoplossing waar 'n gedeelte van jou skuld afgeskryf kan word. Moenie net oorleef nie. Vat beheer van jou finansiële toekoms. Skakel of WhatsApp nou 061-437-7770 vir 'n gratis evaluasie of besoek equitasgroep.co.za. Neem beheer van jou finansies met Equitas Groep. Een oproep vandag kan jou lewe verander.
3: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Kali by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
0: Getyd na 10 uur en die nuushooftrekke word aan jou gebring deur Arinel Apteek in die Silverside Centrum Ifafi. Skakel 012-259-1616. Goeiemôre. Amerika kondig visumbeperkings aan op Suid-Afrikaners wat moontlik by rasgebaseerde diskriminasie betrokke is. Die waarnemende minister van polisie, Firoz Khajalia, verwelkom die terugtrekking van strafregtelike aanklagte teen die nasionale polisiekommissaris. Saudi-Arabië beloof wraak nadat 'n Houthi-hommeltuig naby Mekka afgeskiet is. Rugby, die Springbok-afrigter sê spelerbestuur is noodsaaklik voor die eenmalige toets teen die Wallabies. Ek is Eddie de Vanaar en die volledige nuusbulletin is 11 uur. Hierdie nuushooftrekke is geborg deur Arinel Ifafi. Hulle het 'n kliniek met suster navra 012-259-1616.
4: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: En het word moontlik gemaak deur Valeria Radiators Pretoria Wes. Hulle herstel geroeste brandstoftanks. Skakel 012-327-1734. In Braamfontein, die M1 Suid, is daar 'n stadig bewegende verkeer naby Karstraat. Die N1 Suid is daar padwerke met Beyersnotee. N4 rigting Wes, padwerke waarmee hulle besig is by Watermeyerstraat. Bedford View N3 Noord, druk verkeer op pad na die N12 Oos-Galulies. Boysens M1 Noord, verkeer is druk op pad na die Kraanwisselaar. Die N1 Suid, padwerke by Albertina Sulu. Die N12 rigting Oos-pad na Redding, stilstaande voertuig. R21 Noord, stilstaande voertuig by die Vreene Piering Wisselaar. Bekloe N3 rigting Noord is daar padwerke by Bekloe Wisselaar. So dit is daarsteen op die monitor. En die verkeersverslag dan aan jou gebring deur Valeria Radiators. Hulle is in Souterstraat in Pretoria Wes.
6: Vlera Rydeuiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkerring en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Beur en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valeria Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 0123271734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.

0: as Heaven does DJ Sammy. Sal onthou gister het ons vir gesê ons gaan vanoggend met Ampie gesels, nee, het ons nie. Wel, ek gaan 'n oomblik met Ampie gesels. Maar eers, jy lus vir R1000 in jou sakke.
1: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: Jy is ingeskakel by Bosveld 107.5 per aangename woensdagoggend. Goeiemôre weer van Eddie de Vanaar. Super om jou geselskap. Dis gaan met Ampie gesels. Hy was 'n ruk gelede by ons in die ateljee. Dis eintlik 'n lang ruk gelede. Ampie, môre, welkom.
2: Hoe gaan dit daar by julle?
0: Goed by jou.
2: Baie goed, dankie. Ek het lanklaas met julle gesels. Ek glo so 'n jaar terug, so dis lekker om terug te wees.
0: Lekker om weer met julle gesels. Wat gebeur met Ampitans?
2: Ampitans, dis maar volg waar die strome geld is, jy weet. Ja. Ag, ek is maar besig met musiek. Ons is besig met daai FHK skryf het kompetisie vir die FHK, so ek is een van die gurus wat ek mense help hulle liedjies ontgin en bietjie skeer en skaaf. So dit gebeur die 24ste September by die Voortrekker Monument, so ek sien uit na Erfenisdag vir daai, en dan is dit maar nuwe vrystellings en ja, musiekvideo's en bly maar besig in die musiek.
0: Lekker man, luister, ek wil gou stil staan by die FHK skryf het. Hoe het jy betrokke geraak by dit?
2: Hulle het my genader so die uitvoerende, ek dink Barry, wat in beheer is by die FHK, het my maar genader en gevra of ek nie sal belangstel om by die skryfprosesse van mense wat hulle liedjies instuur na die FHK toe. So die kompetisie se naam is Skryf het, en hulle het vir my en vir Dani van Spoegwolf gevra. Laas jaar was Nadine, hierdie jaar is dit ook William Wolf en Andriette Norman en dan John Henry Opperman wat in Klopjag was. Ons is die klomp gurus met inskrywers wat liedjies ingeskryf het, en ons het geskeer en skaaf, so daar's 'n top 5, so elke guru het nou een 'n wenner wat per guru gekies was, wat nou jou een pion is waarmee ons nou moet oorlog toe gaan. So die top 5 gaan dan nou van die 18de September af gaan die publiek kan stem van watter liedjie van watter guru hulle dan nou die meeste van hou, van die mense wat ingeskryf het. En dan word die finaal word dan nou by die Voortrekker Monument op Erfenisdag gehou van 12:00 af.
0: Wel, dis nogal eer om by so iets betrokke te wees, is dit nie?
2: Dit is 'n ongelooflike groot voorreg en eer, jy weet, ek dink mens droom van sulke goed, as jy weet, hierdie mense is by die FHK, en jy weet, hulle vra jou om in jou taal, waarin mens groot geword het, jy weet, en ons nalatenskap wat ons weer achterlos, so dit is altyd 'n groot voorreg om by Afrikaans betrokke te wees.
0: Absoluut. En ek moet vanoggend met jou gesels oor 'n enkelsnit wat jy bekendgestel het onlangs, getiteld Sy. Vertel vir my van Sy, dis kom van jou vrou af, die oorsprong daarvan is van jou vrou af, nê?
2: Ja, ek sê altyd vir mense, ek wil nie titels en my storie vertel dat mense my kant van stories noodwendig altyd 100% verstaan nie, want ek wil dit ooplos dat as jy aanklank vind by my musiek en jy voel daai Sy in jou lewe is die Sy waarvan ek praat, wil ek jy met jou eie story vorm en jy met jou eie prentjie inkleer. So ja, die Sy is die Sy in my

0: die lewe, maar my sy is nie jou sy nie.
1: Mm. En hier is nie die typische, soos hulle sê, hou my vas en soen my stadig sy nie.
0: Nee. Nee, dis maar ek probeer altyd maar met my nuwe musiek oor die jare, soos mys ouwe raak, wil ek 'n boodskap gee en ek wil iets uitsit, jy weet wat sinvol is en wat in my kop vir my sin maak. En wat ten minste iemand los met die type van boodskap, jy weet, ek hou nie noodwendig vir ligsinnige goed skryf nie, want het vertel nie noodwendige story nie. En dis maar waar ek is in my lewe. So, wat is die maklikste ding, want om mens gewoonlik mag gryp, is maar die liefde, en jy weet, die liefde is al op soveel maniere vertel. Ek het net probeer van my oogpunt uit, jy weet, het 'n bietjie anders skryf en 'n bietjie uniek maak en woorde gebruik wat nog nooit in Afrikaans gebruik is om dit te beskryf nie.
1: En maak het uniek, maar ek sien ook hulle sê die lied dra ampie se persoonlikheid van die eerste reel af, en die eerste reel wat sê, ek kom uit 'n goeie huis uit, ek was het min daar.
0: Ach ja, dis nou tong in die kies wat beteken, jy weet, ek kom uit 'n goeie huis uit, ek verstaan wat is dit om jouself te gedra en altyd ja en amen en dankie en so te kan sê. Maar die feit dat ek sê, ek kom uit 'n goeie huis uit, ek was net min daar, beskryf eintlik maar net, jy weet, ek is so bietjie onafgerond, ek verstaan wat het is om myself te gedra en uit 'n goeie huis uit te kom, maar, jy weet, ek is net so bietjie edgy, jy weet, as mys muziek is en jy het so bietjie langer hare en jy is vry en jy werk nie noodwendig in 'n suit en 'n das nie, dan is mys maar altyd mys maar bietjie meer vrye spirit, soos die Engelsman sê.
1: Hoe kom dan nie? En dan ook, ek sal jy oorrompel met my charme.
0: Ja, ach, daar is ook maar net een manier. Ek het altyd, toe ek jonger was, en ek wil grappies maak, en jy weet, voor my vriende, jy weet, met een meisie dalk flirt, sal ek altyd die woorde gebruik het as een grap. Jy weet, ek gaan jou nog oorrompel met my charme, menende, ek gaan nog jou hart wen op my manier.
1: En dat is ook baie interessante lirieke in sy, wanneer is sy bekendgestel, Ampie?
0: Dit was laasweek vrydag, wat was die datum? 11 September gewees, so hy is nou vars. Baie vars en niet nat, soos hulle sê.
1: En sê vir is daar muziekvideo van sy?
0: Hy is reeds uit, ook 11 September vrygestel. Ek was so rukkie gelede, was ek geboek op een korporatieve type funksie op die Inyaka eilande, en het was 'n 3-dae konferensie wat ek by gesing het, en daar was toevallig 'n videograaf wat ek geken het, wat ek nie geweet het op hierdie selle trip gaan wees nie, jy weet, en toe ons nou daar is, het ek vir hom gesê, hoor, ek weet ons moet werk, en jou dag begin 8 tot 5, maar kan ons nie dalk 5 tot kwart voor 8, gauw een oggend net een videokie gauw skiet op hierdie ongelooflike eiland nie, en hy het ingestem, so die mense wat hom wil gaan kyk, hy is letterlik in 'n uur of 2 geskiet, waar mens gewoonlik eintlik 24 tot 48 ure skiet, is daai ding eintlik bitter vandag gedoen, maar hy het ontsettend mooi uitgekom vir wat het is.
1: So gaan kyk daar die splinternuwe musiekvideo van sy van Ampie op YouTube, en gaan kry vir sy op al daar die digitale platforms. Ampie, wat leef jy voor? Ons weet jy staans nog besig in die ateljee ook weer.
0: Ja, is maar altyd nuwe musiek, so daar is 'n projekkie waarmee ek besig is, wat nie my eie musiek is nie, wat ek, dis nog te vroeg om hom te verklap, maar hy gaan definitief hierdie in December, sal ek meer oor dit kan vertel. Dan natuurlik ook die skryf het kompetisie, as ek ons het klaar besluit, jy weet, as ek in die oukie wat in my span is, of ons nou wen of nie, ons het besluit om die liedjie te vervaardig, en ek het reeds studio tyd geboek, en ons gaan hom vir die mense as a type van 'n duet uitbring, en jy weet, dit was nou so'n mooi proces wat ons met die skryf het gevolg het, mense is bewus van die kunstenaars en sovoorts, en ek wil ten minste vir my ouwe stepping stone gee en saam met hom iets uitbring, laat het nie voel, nou dat die FHK verby is, nou is het verby nie, jy weet, laat sy loopbaan half kan voortgaan of a lekker hupstootjie kan kry.
1: Mens weet nooit waar jy dit jou neem nie. Ons sien uit na jou nuwe werk, kom, maak het draai by ons in die ateljee volgende keer, as ons lekker oor dit, Amfie.
0: Ek sal definitief.
1: Dankie vir die gesels vanoggend.
0: Dankie vir julle en dankie vir Bosveld Stereo 107.5, altyd lekker.

0: Sina en Ivene van Amfi, dit is ingetiteld Sy net vir hierdie woensdagoggend by Vossel.
1: Jy het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binnen 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
2: Ek is Lizette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike geneesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
3: Slegs 40 km buite Britsley, Kokoriba, Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verritte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
4: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

hill.

0: is nou meer van Nino D'Angelo. Hierdie is Boshaal Sirium, binnenkort is het nie tyd.
1: Op soek na vars groente direct van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buiten Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is na by die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
2: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Belbel.
3: 62 Waters, suiwer water, betroubare diens elke dag. Op soek na vars suiwer drinkwater vir jou huis of besigheid? By 62 Waters maak ons dit maklik. Ons lewer kwaliteit gebottelde water direk by jou deur en bied ook 'n verskeidenheid waterkoelers vir koop of huur. Van jou huis tot kantoor, klein besighede tot groot maatskappye, 62 Waters hou Gauteng gehidreer. Skakel ons vandag by 0721914387. 62 Waters, kwaliteit water, betroubare diens, reg by jou deur.
0: Het is 11:00, die nuus word geborg deur Super Agri Science, leiers in produksie optimaliseren.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemôre. Die Amerikaanse regering het visumbeperkings aangekondig op Suid-Afrikaners wat betrokke is by regeringsondersteunde diskriminasie teen Afrikaners en ander minderheidsgroepe. Dit is van toepassing op diegene wat beskou word as verantwoordelik vir beleide of optrede wat grondonteiening sonder vergoeding, rasgebaseerde diskriminasie of aanhitsing van geweld teen rasse of etniese minderhede toelaat. Amerikaanse minister van buitenlandse sake, Marco Rubio, sê die Suid-Afrikaanse regering het nie nagehoorig reageer op aangeleenthede wat voorheen uiteengesit is nie. Hy sê dit ondermyn vrede, ekonomiese bestendigheid en die oppergesag van die gereg. Is verlig dat die strafregtelike aanklagte teen die geskorste nasionale polisiekommissaris Fanny Masemola teruggetrek is. Masemola is aangekla van oortredings van die wet op openbare finansiële bestuur. Dit hou verband met die omstrede Medicare 24 tender van 228 miljoen rand. Die nasionale direkteur van openbare vervolging, Andy Motibi, het die aanklagte teruggetrek nadat die saak heroorweeg is. Die IDM vra dringende gekoördineerde optrede na die liggame van 8 vroue die afgelope 2 maande in die Ekurhuleni metro in Gauteng gevind is. Die polisie het bevestig al die slagoffers wat in Kempton Park gevind is, is seksueel aangerand, maar probeer nog vaststel of die gevalle verbind kan word. Die Saudi-Buitenland nou die Saudi-geleide militêre koalisie sê, hy gaan die nodige afskrikmaatreëls instel teen die Iraans gesteunde Jemen.

0: Jemense rebellegroep die Houthis. Dit volg nadat 'n Houthi-hommeltuig gister aan die buitewyke van Islam se heiligste stad Mekka afgeskiet is. Dis die eerste keer dat die rebellegroep Mekka teiken sedert 'n ballistiese missiel in 2017 onderskep is. En ten slotte rugby nuus nou, die Springbok-afrigter Rassie Erasmus sê spelerbestuur is van die uiterste belang te midde van die span se veeleisende reisprogram die afgelope paar weke. Die Bokke berei tans voor vir volgende naweek se eenmalige toets teen die Wallabies in Perth. Die span het gisteraand in Australië aangekom na hulle reeks oorwinning oor die All Blacks in Baltimore in rugby's greatest rivalry. Erasmus sê hulle gaan te staan kom teen 'n vasberade Wallabiespan wat 'n goeie vertoning vir hulle tuiskare wil lewer. Ek is Eddie de Pinaar vir Bosveld Nuus.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En hierdie bulletin geborg deur Super Agri Science, hou jou lewe nawe gesond.
2: Super Agri Science, die leiers in produksieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: Die rand verhandel teen R16.21 in die dollar, R18.72 in die euro en R21.85 in die pond. Bitcoin verhandel nou teen $75,994. Goudprys is $4,334.13 fyn ons. Platinum $1,775 en Brent ru-olie is $108.48 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor
0: word moontlik gemaak deur LEG Country Estate in Care Center. Onthou van daardie lugskou by die Waterkloof Lugmagbasis, daar spaaie wat versper kan wees tot die 20ste toe. Die R21 rigting suid padwerke, dit is net vir Griffiths. Die N1 rigting suid pad na die N12 oos, die kloofwisselaar padwerke. So dis die probleme wat ek het, sê dat iets anders wees, laat weet ons 064-115-2281. Hier die verkeer moontlik gemaak deur LEK Country Estate en Care Center.
3: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? LEK Country Estate en Care Center Geleenhart Weespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltydopsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak LEK Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.

0: As musiek van Lisa in Close Encounters. En dit by Bosal Stereo, die hart van Goud. Amper 10 minute oor 11. Reeds die middeloggend program. Môre weer keer, my naam is Eddie Dufnar. Ek hier spandeer nog tyd saam tot 12 uur. En ek hoop Woensdag behandel vir jou goed, nee. Is ons klein Saterdag aan wat voorlê. Is dit nie? Het jy plan in plek vir klein Saterdag aan? En het ons werk môre.
1: Ek soek jou hier.

0: lekker wie speelhuiste hierdie ene van Roan Kreernes vat 'n kans. Hier by Vossel Celebrityd 13 oor 11 word moontlik gemaak met die vriendelike samewerking van CoSave Pavel. Die Lind 2500 liter watertank was R3199 en kos net R2349. Skakel 012-372-0000.
1: Maak gereed vir 'n pragtige lentetuin. Kry die Kulterra potgrond 30 kubieke desimeter. Dit was R49 en is nou net R35. En die 100 mm reënmeter. Dit was R69 en is nou net R29. Plant slimmer, groei beter. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.

0: dit is die Hocus Pocus, the most almost unreal. Wat sal sê hier met die beste van Rockset?
1: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rozaan. 'N Paar stewige gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is 'n geregistreerde hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
4: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad?
5: Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles: permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
6: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
7: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
8: Stilte op die stel.
9: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die temalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
10: Aksie.
11: Iemand het 'n lap op 'n swerf weggegooi.

A little bit drunk and I need you now. Klink vir my na dronk vertreet. As Lady A, voorheen Lady Antebellum gewees, nee. Een van hulle gunsteling. Voor het tussensterre, het die arme droewige Love Off. En nou by Bosal Studio, die hart van goud. As ek van BBB of dan Bad Boys Blue, as jy wil. Hier is Love. There's no crime. Dan ek vir jou Sjane Grabie vir ons kyk na die jongste verkeer.

0: Ons was in die atelier weer gewees nou so rukkie gelede met juist hier ene Chocopuff. Die vraag was jy, wat die titel nee? Het klink amper as een van die goed wat die mense in die straat in die monde meer rondloop. Die Chocopuffs, puffs of vapes of die goed. Ek het veel binnenkort die jongste verkeer en as het ook groot uit vir my.
1: Hard

0: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerdreiland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
1: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keer. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: Birdheim en Aftree Landgoed nooi jou na 'n braai en aftree opendag, Saterdag 19 September in die Midstream area van Centurion. Kom geniet 'n heerlike lamsbyt, kuier saam en ontdek 'n nuwe manier van aftree. Besigtig splinternuwe huise en woonstelle te koop vanaf 1.1 miljoen of te huur vanaf R8,750 per maand. Koop jy op die dag, ontvang jy by Occupasie 'n slaglam as deel van jou aankoop. Skakel 0620-2000 of besoek retana.co.za.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
4: Dis het ons stans van weten, dit is die R21 site, is al een stilstaande voertuig by die Vee en die Piering beslaar, en in Noord ook een stilstaande voertuig met Albertina Sulu, en in Zuid stilstaande voertuig by Proefplaas, en dis dit op die monitor. Als het groetheid aangebreek vir my, tot ziens van Eddie Dupnaar. Geniet jou klein saterdag aand, vanavond is jy vierde huis werk morgen. En ek is dan weer terug morgenochtend om 9:00 werk ons dier donderdag, so die vooraand van nog een naweek wat voorlee. Jean-Drie Fourie, jou geselskap, tussen 12 en 4, en ons volgende nieuwsbulletin wat volg om 12 uur. Françoise Hardy's Only You Can Do It, dan ook vir jou syk van Maréchal, You and I, of You and Me liever, en dan ons instrumentale klanke vandag is Jean-Michel Jarre en daar die grootheid, the fourth rendezvous. So tot morgenochtend om 9:00, pas jouself op.

'n lekker stuk goud wat die uur afskop vir my en jou en ook die middagprogram. Goeiemiddag, welkom by Bosveld Stereo van my Jean-Drie Fourie. Hoe gaan dit met jou vandag? Dit is 'n baie mooi dag daar buite. En daar is baie dinge wat vandag moet gebeur, wat werk aan betref natuurlik. Aan jou kant ook, ek is seker. Sterkte met alles wat jy gedoen wil kry, hier is Sandra, One More Night.

0: Dis hierdie klanke van Sandra se One More Night. Jy is ingeskakel by 107.5 FM. Die tyd nou 13 minute oor 12 by Bosveld Stereo, aan jou gebring deur Consignment Warehouse, oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen dit alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen 'n WhatsApp veiling ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnehuisgoedere, buitehuisgoedere tot sleepwaens, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.

Dis the Hughes Corporation so rock the boats by Bosveld Stereo. Die piesangskille is 'n mal maandag aande en ek het vir jou nou Susan McCann's Broken Speed of the Sound of Loneliness.

Susan McCann se Broken Speed of the Sound of Loneliness by Bosveld Stereo. Dis 22 minute oor 12. Hier is 'n romans saam met Nea Nel, 'n duisend drome.

Baie mooi musiek van Romans en Nianel's 1000 Drome. Jy luister in jou gunstelingstasie, dis Bosveld Stereo. Ons hou dit vereers op Suid-Afrikaanse bodem. Dis Alan Garrity, Heaven is My Woman's Love.

0: Alan Garrity, Heaven is my woman's love. Jy luister na Bosveld Stereo. Dis 12:30, kwart voor 1, tyd vir die jongste verkeer. 1:00 is dit tyd vir die jongste nuusbulletin. Of, as jy pas jou radio aangeskakel het, baie welkom.
1: Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaens, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23 of skakel 0683591821 of 065 702-7181.
2: Davie, wat maak ek met my pensioengeld van my vorige werkgewer?
3: Frans, moet nie sommer net die geld onttrek nie. Jy kan moontlik jou pensioenfonds na bewaringsfonds oordra en sodoende onnodige belasting vermy.
2: Ek het glad nie daaraan gedink nie.
3: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Ek kry al jare onafhanklike finansiële advies by hom.
2: Dan kan hy my sommer ook help met daardie opbetaalde uittreë anniteite van my. Hoe kontak ek hom?
3: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
4: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV. Bosveld Stereo en Dubai Private Game Lodge by De Brits bied 'n kampnaweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembadvermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembadvermaak sal die gewilde mengeldrankies en Bosveld Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per standplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dube by 082-375-6179. Sien jou beslis daar!

Joy se Touch by Touch. Audrey Landes Summer Night in Rome. 'N heerlike twee in 'n ry wat die goeie herinneringe terugbring vir jou by 107.5 FM. Jennifer Zamudio bly net vanaand by my.

0: Dis die mooie musiek van Albert Hammond, Everything I Want to Do. Kom ons kyk hoe lyk die jongste verkeer.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Daar is redelik nuwe probleme by die N1 site. Is daar 'n stilstaande voertuig by Gordonweg, Lynbrow Park, November 3 site. Druk verkeer nader aan Londenweg se uitgang. By die N1 Pretoria Mynweg site is daar 'n botsing by Brakfonteinweg, Boysens M1 Noord. Daar is druk verkeer nader aan die Crown Wisselaar. By die N4 Wes is stilstaande voertuig is net voor Proefplaas Wisselaar. N12 Oos is stilstaande voertuig is by Kliprivier Eiland. Dan let asseblief hier die baie belangrik in Pretoria, daar is 'n AAD. Dit is 'n lugmagbasis, dis by Waterkloof lugmagbasis. So daar is 'n vertoning aan die gang. Weet nie presies wat dit is nie, maar daar staan wel, dit is Vrydag en van vandag af, inteendeel tot Vrydag. So jy kan vertragings verwag in daardie omgewing vir die volgende 2-3 dae. So hou dit maar in gedagte. Dan is daar ook nog twee probleme aangemeld by die N1 Danieberg snelweg suidelike rigting. Daar is 'n stilstaande voertuig net na Atterbury weg. Dan by Marlborough Rylaan in 'n suidelike rigting is daar 'n botsing by Marlborough Rylaan self. Voeg dalk maar reistyd by vir ingeval, dan kan jy op die WhatsApp lyn laat weet van enige ander probleme. 0641152281. Net na die 1 uur nuusbulletin sal daar weer 'n volledige verkeersverslag volg. Lyriekgewys en die hele snit eintlik is baie mooi hierdie. Dis Suzanne Vega met Luca. Dan iets van Guillaume en One Republic's Stop and Stare.

0: 2000 slanke One Republic se Stop and Stare. Guillaume nader aan jou en Susan Vega Luca. Die 1 uur nuus is volgende.
1: Jy het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys. Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
2: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
3: In die sondeurdrenkte dae van somer, bloem 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesind se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feesgeld.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark Chameleon Village, die nuutste mark in Suid-Afrika. Gaan kyk en gaan koop.
4: Bosveld Studio Nuus.
0: In hierdie bulletin. Die verkiesingshof verwerp die ANC se aansoek teen die OVK oor die laat indiening van kandidaatelyste. Forum for South Africa vra 'n dringende aksieplan nadat nog 'n vrou se liggaam in Ekurhuleni ontdek is. En al 4 openingskunstenaars onttrek aan Ed Sheeran se toer in Noord-Amerika. Goeiemiddag. Ek is Jean-Dri Fourie. Die ANC het sy saak in die verkiesingshof teen die onafhanklike verkiesingskommissie verloor rakende die laat indiening van kandidaatelyste vir 6 munisipaliteite voor die plaaslike regeringsverkiesing. Die hof het die ANC se betoog verwerp dat die besonderhede van die 181 betrokke benoemings steeds as finale kandidaatelyste aanvaar moet word. Die hof het die DA toestemming gegee om tot die saak toe te tree, terwyl die African Transformation Movement se laat aansoek om toetrede van die hand gewys is. Daar was geen kostebevel nie. Solidariteit sê dis tyd vir Suid-Afrika om rasgebaseerde beleidsmaatreëls te skrap. Nie omdat Amerika dit vereis nie, maar omdat dit die regte ding is om te doen. Amerika het nuwe visumbeperkings aangekondig teen mense wat rasgebaseerde diskriminasie bevorder, geweld teen Afrikaners en ander minderheidsgroepe aanhits of onteiening sonder vergoeding moontlik maak. Woordvoerder Jaco Kleinhans sê, rasgebaseerde beleid strook nie met verskeie internasionale ooreenkomste nie en bevoordeel slegs 'n bevoorregte minderheid. Forum for South Africa is diep bekommerd en woedend oor die ontdekking van nog 'n vrou se liggaam in Ekurhuleni, Gauteng, wat die totaal in die omgewing van Kempton Park op 8 te staan bring. Die forum se leier, Tebogo Mashilompane, vra die onmiddellike aktivering van 'n 72-uur reaksieplan wat die polisie, waarnemende minister Firos Kachalia, waarnemende kommissaris Puleng Dimpane en alle ander toepaslike wetstoepassingsagentskappe insluit. Nuus uit die buiteland ten slotte. Al 4 kunstenaars wat sou optree in die voorprogram van die Britse sanger Ed Sheeran se Noord-Amerikaanse toer, het onttrek uit solidariteit met die kletsdrummer Macklemore, wat verwyder is nadat hy pro-Palestynse uitlatings gemaak het. Macklemore het tydens konserte in New Jersey 'n vrye Palestina bepleit en beelde van die verwoesting in Gaza vertoon. Phineas, Aaron Rowe, Bioga en Lucas Graham het onttrek en sê kunstenaars behoort nie stilgemaak te word oor oorlog in Gaza nie. Sheeran sê die besluit oor Macklemore was die organiseerder sin en nie syne nie.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark, nou ook by Chameleon Village in Hartbeespoort.

0: Die rand verhandel teen R16.28 in die dollar, R18.79 in die euro en R21.93 in die pond. Bitcoin verhandel teen $75,835. Die prys van goud is $4,334.35 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,785.30. Brent olie is $108.76 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Greengrass Farmstall Brits. Eie 3 kg R40, aardappels 3 kg R30, kool R15, spinasie R15 en piesangs 1 kg vir R18. In Pretoria is daar 'n lugmag en dis 'n Africa Aerospace and Defence event. So dit gaan wees van vandag, môre en oormôre, so vandag tot Vrydag en dit gaan vertragings veroorsaak in baie van die paaie rondom die lugmagbasis ook. So asseblief neem dit in ag vir die volgende dag of so, 2 of 3 dae intedeel. Dan die res van die probleme op die monitor by die N1 Danieuberg snelweg in 'n suidelike rigting. Daar is 'n stilstaande voertuig by Rigel Rylaan, Marlboro Rylaan Suid. Daar is 'n botsing by Marlboro self. By die N1 Pretoria Mynweg Suid, daar is 'n botsing by Brakfonteinweg. Boysens M1 Noord, druk verkeer is nader aan die Crown wisselaar. En dit is dit vir hierdie verkeersverslag. Enige ander probleme stuur dit deur. Die WhatsApp lyn is 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Greengrass Farmstall Arbeie. R250 vir R10, robotrissies R30, pere 1,5 kg vir R25 en 3 kg botterskorsies vir R35.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag? Greengrass Farmstall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaasvars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Kom geniet 'n heerlike ontbyt en ander wegneemetes teen sakpaspryse. Greengrass Farmstall naby die Langpiet Kruising is jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.

0: Hou binne hou van Jenny Bay en Hunter Kennedy by Bosveld Stereo. Die tyd is nou 14 minute oor 1 by die Hart van Goud. Dit word aan jou gebring deur Instant Mellow Max C. Nou ook beskikbaar in die nuwe gemengde bessies geur.
1: Geen seer gewrigte, geen seer spiere, geen spasmas, geen krampe. Ek voel goed, ek slaap goed, ek het energie. My bene en tande is gesond. Kalsium, magnesium en vitamine C met die nuwe pynappelgeur. Dit is Instant Mellow Max C. Beskikbaar by jou plaaslike apteek.
2: Hier is Klanke van die 60s. Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

0: Mama Cass of Cass Elliot. Dis Make Your Own Kind of Music. Dis 17 minute oor 1, so welkom as jy pas jou radio aangeskakel het. Daar is Eagle Eye Cherry se klanke wat vir jou pad is. Maar vir nou, luister mooi.
1: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: Jennifer Rush, I Come Undone. Jan Blom en Reino Velvet, tussen die lyne, Eagle Eye Cherry, Save Tonight. 90 slanke, 80 slanke en baie mooi Afrikaans. Die maximum temperature is volgende.
1: Jy het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binnen 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan WeBuyWheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by WeBuyWheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
3: Voor jou kliënt by die deur instap, het al deur jou parkeerarea gery. Voor jou gaste gaan sit, het al jou tuin en swembad gesien. Ek kry nie daai eerste indruk terug nie. By Absolute Garden and Landscaping Services doen ons tuinargitektuur, boomwerk, bestrating en swembaddiens vir huise, komplekse en besighede reg oor Gauteng en Noordwes. Ons kom na jou toe. WhatsApp 063-308-6736 vir 'n gratis kwotasie. Maak jou plek een wat jy wil wys.
4: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Die maksimum temperatuur word aan jou gebring deur Kokkeriba. Bespreek jou midweek of jaareind funksie met akkommodasie en spysenieringsopsies by Kokkeriba.
5: Vandag se maksimum temperatuur. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste, ons kyk na Gauteng. Pretoria 29, Johannesburg 27, Vereniging 28. In Mpumalanga, Mbombela 29, Ermelo 25, Emalahleni en Standerton 27 grade, Skukuza 35. Limpopo, Polokwane 31, Palabora 34, Tsanin 33, Musina 36, Lepalale 34, Mokopane 32. Noordwes, Klerksdorp 29, Potchefstroom 34, Mahikeng en Rustenburg 30 maksimum en Vryburg 28. Vrystaat, Bloemfontein 23, Welkom 26, Bethlehem 24. Noordkaap, Upington 23, Kimberley 24, De Aar 19, Alexanderbaai 18, Springbok 14, Calvinia 13, Sutherland styg die kook net tot by 8. Weskaap, Kaapstad 17, Vredendal 18, Riversdal 13, George, Worcester, Beaufort West, al 3, 14, Oudtshoorn 16. In die Ooskaap, Kleiberga 16, Makanda 15, Nkuba 17, Robert Sobukwetown 18, Kugompo City 19, Port St. John's 23, dieselfde vir Mtata, Kumani 21, Tonke 16. Laastens KwaZulu-Natal, Durban 27, Richards Bay 30, Pietermaritzburg 29, Ladysmith 30 grade. Besoek die webtuiste vir verdere inligting by weathersa.co.za. Die maksimum temperatuur is aan jou gebring deur Kokkeriba. Stuur 'n e-pos na reservation@kokkeriba.co.za of skakel 012-277-1204 vir besprekings.
6: Slegs 40 km buite Brits lê Kokkeriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokkeriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokkeriba, jou ideale bosveld wegbreek.

0: En lekker goed voel snit van Demis Roussel's Happy to be on an island in the sun.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plaas se gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plaas se gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
2: Wil jy jou morbide donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium. Sien die lig.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Dit het ewe skielik sommer baie stil geword op die paaie. Daar is net hierdie probleem by Marlborough Rylaan by die M60 se oprit na die N3 site. Daar is 'n botsing op Marlborough Rylaan self. Dit is die jongste probleme in hierdie stadium. Jy kan 'n boodskap stuur as jy van enige ander verkeersprobleme weet by die nommer 064-115-2281. Net na die nuus om 2 sal daar weer 'n verkeersverslag volg. Dit beteken in die tussentyd kan jy terugsit en ontspan met die volgende klanke van die jare 90s. Dis No Doubt, So Don't Speak. Joch, hierdie was 'n groot snit toe hy uitgekom het. Elvis se seun, so ek wil nie meer alleen wees, en Eric Carmen, so I want to hear it from your lips.

0: Eric Carmen, I want to hear it from your lips. Elvis is seen, ek wil nie meer alleen wees en No Doubt uit die 90 jare met Don't Speak. Bly ingeskakel vir die nuus om 2.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Arinal Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616. Of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer is net vleis.
4: Valera Ryduiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkerring en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Ryduiters is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
0: Die nuus word moontlik gemaak deur Stewards en Lloyds in Magalie Sentrum, De Boerstraat, Brits. Skakel 012-252-0256.
5: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin, 4 sterf in voorvalle by Hartbeespoortdam en Leeudoringstad. Minister waarskei teen verwarring tussen groen waterstof ambisie en implementering en SAPD waarskei teen vals reeksmoordenaar boodskap. Goeiemiddag, ek is Jean-Drie Fourie. 4 mense is in 2 afsonderlike voorvalle in Hartbeespoortdam en Leeudoringstad die laaste week dood. In Melody by Hartbeespoortdam is die liggame van 'n 57-jarige man en sy 52-jarige vrou Vrydagoggend in hul slaapkamer gevind. Albei het skietwonde aan die kop gehad. 'n Revolver is op die bed gevind en die polisie ondersoek 'n moontlike moord en geregtelike doodsondersoek. In Leeudoringstad is 'n 33-jarige onderwyseres sonderdagaand na bewering deur haar voormalige kerel met 'n mes aangeval en noodlottig gesteek. Die man het homself daarna ook noodlottig beseer. Albei is op die toneel dood verklaar. Die provinsiale polisiekommissaris, luitenant-generaal Arthur Adams, sê huishoudelike geweld en dreigemente moet vroeg aangemeld word voordat dit tot noodlottige geweld eskaleer. Die minister van elektrisiteit en energie, Kgosietsi Ramaphosa, sê Suid-Afrika moet onderskei tref tussen ambisie en die werklike implementering in sy groen waterstofprogram. Tydens sy voordrag by die Africa Green Hydrogen Summit het Ramaphosa beklemtoon, prioriteitsstatus beteken nie 'n projek is reeds in aanbou nie. Hy sê, insluiting by die National Green Hydrogen Deal Book is nie dieselfde as om finansiële belegging te verseker nie. Hy bepleit deursigtige verslagdoening om beleggers vertroue te behou. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens in Noordwes waarskei inwoners teen 'n boodskap wat op sosiale media versprei word oor 'n beweerde Kempton Park reeks moordenaar wat na Potchefstroom verhuis het. Die polisie sê daar is tans geen amptelike verslag wat die beweringe bevestig nie, insluitend 'n beweerde polisieoperasie op die bult. Waarnemende provinsiale kommissaris generaal-majoor Reino Naidu doen 'n beroep op die publiek om kalm te bly en nie ongeverifieerde inligting te versprei nie. Hy sê enige werklike veiligheidswaarskuwings sal deur amptelike SAPD-kanale bekend gemaak word. Die publiek word intussen aangeraai om saans versigtig te wees en verdagte voorvalle by die polisie aan te meld. Ten slotte, die regering het 'n leningsooreenkoms van 16,2 miljard rand by die New Development Bank onderteken om infrastruktuur vir die metropolitaanse munisipale dienste op te knap. Dit is deel van die Metro Handelsdienste hervormingsprogram om die bestuur, finansiële volhoubaarheid en bedryfsprestasie van munisipale handelsdienste en in metropolitaanse munisipaliteite te verbeter, veral wat water en sanitasie, elektrisiteit en energie en vaste afvalbestuur betref. Die nasionale tesourier sê, dit is 'n prestasiegebaseerde lening en finansiering hang af van institusionele versterking en die bereiking van onafhanklike getoetste, meetbare prestasieteikens wat deur munisipaliteite goedgekeur is. Daarmee die einde van hierdie streeks nuusbulletin. Ons sê dankie aan ons bron, die Noordwes Polisiegroep.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Gompou Straat 12, East Lynn, Pretoria. Skakel 012-800-9600.
3: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleë in die Magalie Sentrum op die hoek van Hendrik Verwoerdreiland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Britstak is daarom 'n vinnige flink diens te lewer, deur kwaliteit produkte en kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Net twee probleme. By die N1 Danieuwberg snelweg noordelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig by Rigelaan. By die N1 Danieuwberg snelweg in die suidelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig by Atterburyweg, maar hier staan ook bygevoeg, ry versigtig, so ek neem aan die voertuig staan op 'n redelike slegte plek. Laat weet van enige ander probleme op die WhatsApplyn 064-115-2281.

Altyd lekker wanneer 'n uur met Fleetwood Mac kan afskop. Go your own way. Middag, welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean-Drie Fourie. Dit is op ek op 9 minute oor 2 en vir die volgende 2 ure is dit nog my en jou tyd saam. Hier is Die Heuwels Fantasties en Tashay, Sonder Jou Sonde.

is ontrent 'n baie mooi stuk musiek hierdie van Jean Boucher, gebore om by jou te wees. 24 minute oor 2 by Bosveld Stereo, dat baie nuwe verkeersprobleme ingekom, so ek hoop dat jy ingeskakel sal bly, ook vir die jongste verkeersverslag om 3:15. Maar nou, ons gaan 'n klein bietjie aan die tempo verander, maar hierdie is baie mooi. Dis Bob Seger and the Silver Bullet Band, Against the Wind.

0: Mooi bly mooi, dis Bob Seger en the Silver Bullet Band Against the Wind by Bosveld Stereo, waar die goeie goud die heel dag lang bederf. Uit die 80er jare uit. Bly ingeskakel vir musiek van Sjö.
1: In die sondeurdrenkte dae van somer bloem 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aardappel vir immuniteit, blauwbessie vir antioxidante en aloe vera teenbakteriële infeksie, is het propvol vitamine en minerale. Hierdie symfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feest geld.
2: Stilte op die stel.
3: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die themalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.

Is just I found someone by Bosveld Stereo. Nou net vinnig hierdie kollega Gilbert Bosch, baie dankie. Hy laat weet daar is 'n stop en ry in plek op Hennopspad die R511. Hy sê intedeel maak dit 2. Daar's een ook, met ander woorde, daar's 2 stop en ry in plek. Die een is op die Hennopspad by die R511 en die

0: Musiekie 60er jare, The Wonders, se That Thing You Do. Die jongste verkeersverslag is volgende.
1: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
2: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
1: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kaffie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
2: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
1: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
2: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
3: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Daar is nou geweldig baie probleme. By Alexandra die N3 site is daar druk verkeer nader aan Londenweg. Bedford View N12 R24 Wes, stadig bewegende verkeer is in beide rigtings nader aan Gelulies Wisselaar. By die N1 Noord is daar 'n stilstaande voertuig by die oprit na die Goue Snelweg. By die N1 Noord is daar 'n vrag verlore. Dit is by die oprit na Albertina Sesuluweg. Wees daar versigtig. N1 Danieuberg snelweg suid is stilstaande voertuig is by Rigel Lane. N1 Noord is stilstaande voertuig is net na die Goue Snelweg, dis by die westerlike verbypad. Bedford View November 3 noordelike rigting druk verkeer is ook op die skakel na die N12 Oos Gelulies. Lynnbrow Park Marlborough Rylaan verkeersligte is buite werking by die N3 snelweg. Pretoria by die Mabopane snelweg suid, daar is 'n botsing by Tieu Martins. En dan in Pretoria, SKA en Paglele Rylaan noordelike rigting verkeer is baie druk nader aan Mootstraat. Voeg maar die nodige reistyd by en laat weet op die WhatsApp lyn van enige ander probleme 064-115-2281. Dan kan jy ook ingeskakel bly vir die jongste nuusbulletin om 3. Met musiek wat jou nader gaan neem, dis Rihanna Nell, maak oop jou oë. Pet Shop Boys Go West en The Beach Boys, se California Girls.

0: The Beach Boys, California Girls by Bosveld Stereo, die Pet Shop Boys met Go West. En Rihanna Nel, wat die trainer hy afgeskop het met Maak Oop Jou Oë. Die jongste nuus volg.
1: Geleentheid. Elicare Country Estate en Care Center geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot twee slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Elicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
0: Dit is op die kop 3 uur.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin. Die DA verwelkom die verkiesingshof se uitspraak oor die ANC se laat in

0: indiening van kandidaatelyste. Activists and Citizens Forum sê die voormalige vervolgingsgesag hoof moet strafregtelik vervolg word oor 'n beweerde komplot teen Masemola. En stygende brandstofpryse lei tot wêreldwye betogings. Goeiemiddag, ek is Jean-Drie Fourie. Die DA sê die verkiesingshof se weiering van die ANC se appel aansoek oor die laat indiening van kandidaatelyste bevestig. Verkiesingssperdatae moet nagekom word en dieselfde reëls geld vir alle politieke partye. Woordvoerder Ashor Sarupen sê die ANC is onder toenemende druk binne en buite die party oor wat hy as 'n ernstige administratiewe mislukking beskryf. Hy sê die hofsaak het geen meriete gehad nie en was eerder 'n poging om die party se beeld te beskerm. Sarupen sê die OVK kan nou die finale kandidaatelyste bekend maak. Activists and Citizens Forum verwelkom die nasionale direkteur van openbare vervolging Andy Motsebe se besluit om aanklagte teen die geskorste polisiekommissaris Fanny Masemola terug te trek. Hy is beskuldig van oortreding van die wet op openbare finansiële bestuur oor die Medicare 24 tender. Woordvoerder Dennis Bloem sê, die voormalige hoof van die onafhanklike direktoraat teen korrupsie, Andrea Johnson en haar bondgenote, het teen Masemola saamgesweer en moet strafregtelik vervolg word. Die KwaZulu-Natalse polisie ondersoek 'n moordsaak nadat 'n onbekende vrou se liggaam op 'n vullisterrein in Kaapwil, Pietermaritzburg, gevind is. Haar hande was agter haar rug vasgebind en die polisie sê sy het vermoedelik brandwonde opgedoen. Vullisherwinnaars het op die liggaam afgekom. Die polisie vra inwoners om te help om die moordenaars op te spoor. Nuus uit die buiteland. Betogings vind in verskeie lande plaas na mate skerp stygings in brandstofpryse lewenskoste verder opjaag. Betogings is reeds in Sirië, Guatemala, Portugal, Frankryk en die Filippyne aangemeld, terwyl die oorlog tussen Amerika en Iran wêreldwye energievoorrade ontwrig. Oliepryse het tot heel wat meer as $100 per vat gestyg, wat vervoerkoste en huishoudelike uitgawes raak. Betogers in Sirië het strate versper en motorbande aan die brand gesteek, terwyl vragmotorbestuurders en ander groepe hoofroetes in Guatemala ontwrig. Regerings verkeer onder toenemende druk om brandstofkoste te help dra of brandstofbelasting te verlaag. Ten slotte dan rugby, die Springbok vroue stit, Babalwa Latsha, sê hulle is gereed vir die geweldige uitdaging om Wallis Vrydag op hulle tuisveld Cardiff te pak in die openingswedstryd van die W15 wêreldreeks. Wallis het Suid-Afrika 29-19 geklop toe die twee lande in 2021 die laaste keer teen mekaar gespeel het. Die wêreld se 12 beste spanne neem deel aan die reeks. Latsha glo hulle het nou 'n sterk span om Wallis te klop.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.27 in die dollar, R18.76 in die euro en R21.90 in die pond. Bitcoin verhandel teen $75,865. Die prys van goud is $4,347.57 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,789.70 en Brent olie is $108.47 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: R21 Suid is stilstaande voertuig is by die Vleende Piering Wisselaar se afrit. By die N1 Noord, daar is 'n stilstaande voertuig net voor die Goue Snelweg. Alexandra by November 3 Suid is daar 'n botsing net voor Landenweg. Bedford View N12 R24 westelike rigting druk verkeer is in beide rigtings nader aan Gululies Wisselaar. By Bedford View November 3 in 'n noordelike rigting daar ook druk verkeer op die skakel na die N12 Oos, Gululies. By Kreersdorp R28 Perdekraal weg in 'n noordelike rigting verwag daar padwerk wat druk verkeer veroorsaak nader aan die N14 snelweg. Dan by Lynnbrow Park, Marlboro Rylaan, verkeersligte is buite werking by die N3 snelweg, Pretoria Lynnwoodweg. Ook daar verkeersligte buite werking by Kings snelweg en Pretoria SK Ampaglele Rylaan in 'n noordelike rigting druk verkeer nader aan Mootstraat. Maar Net 'n oomblik, daar is ook 'n jongste probleem by die N1 Danieuberg snelweg suidelike rigting. Daar is ook 'n stilstaande voertuig by Vleende Pieringwisselaar. En dan wil ek net vinnig hierdie onder jou aandag bring, Willie, baie dankie dat jy laat weet het.
2: Hi Bosveld, Willie hierso. Hier's 'n verffabriek in Hennopspark, die industriële gebied. In Tobiestraat wat besig is om te brand. Die mense moet wanneer hy area vermy. Dankie, bye.
0: Willie, baie dankie vir die boodskap.

Modern Talking, so you're the lady of my heart. Dis 9 minute oor 3 middag. Welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean-Drie Fourie. Glo dit of nie, want ek weet eerlik waar nie wat het van hierdie Woensdag geword nie. Dit is net so. Dis die dag amper daarmee heen. Want dit is al my laaste uur saam met jou. Kan jy dit glo? Mooi musiek op hierdie speellys vir hierdie laaste uur wat ek en jy tyd saam kan spandeer vir hierdie pragtige Woensdag. Ek hoop jy geniet jou klein Saterdag soos hierdie van Dewald Lou lekker kry.

Lekker kry musiek van De Wild Lou by Bosveld. Ek wil net weer hierdie onder jou aandag bring, want ek het vergeet om het te noem gedurende die verkeersverslag om verskoning. Daar is 2 stop en draai in plek op die Hennopspad, dis die R511, kan nie precies vir jou sê waar hulle is nie, maar op die Hennopspad op die R511, 2 stop en draai in plek, en die een blykbaar op 'n baie slegte draai wat redelik gevaarlik staan, so asseblief wees baie bedag. Dan is dit nou die beurt van Bassan, 1 in a million. You

redelijk laat in die jaar 2000 wat hierdie bekend gestel is. Ja, dit was ook die klankbaan van die reuse loket treffer Miss Congeniality, maar is 'n Sweedse sanger. Hierdie, Bassan. Lekker om daarna te luister ook en bring baie goeie herinneringe terug. En nou Debbie Harry selfde met hierdie snit van haar French Kissing in the USA.

0: Dermot Kennedy Kiss Me en Bobby van Jaarsveld saam met Irene Louise van Wyk Shut Up en Soon My. Kyk nou net toe toevallig. En nogal, hoe het ek dit nie raak gesien nie? Debbie Harry se French Kissing in the USA. So, kom ek herhaal net vinnig hierdie dreenery vir jou, want dit was nou heeltemal toevallig. Kan jy nou dit oorvertel? Debbie Harry, French Kissing in the USA was heel eerste. Toe is dit Bobby van Jaarsveld en Irene Louise van Wyk se Shut Up and Soon My. En toe is dit 2000 slanke van Dermot Kennedy se Kiss Me. Ach, dit was nou sommer 'n oulike dreenery.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
5: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
6: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Vionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

Daar is nou maar net niks soos hierdie goeie goud nie. Dis briljant. Dis Johnny Romans se Buenos Aires. Hierdie is my laaste snit saam met jou vir vandag. Kom ons maak dit 'n goeie 80 streffer en dan is dit ongelukkige grootheid vir my met die jongste verkeer wat ook voorlê. Dis the Goombay Dance Band, Son of Jamaica.

0: Goombay Dance Band se Son of Jamaica by Bosveld Stereo. Bly ingeskakel vir die jongste verkeersverslag.
1: Verfris jou huis en maak gereed vir die warmer maande. Kry die LED 4 voet 18 watt T8 6500K glasbuislig. Dit was R39 en is nou net R20. En die Lin 2500 liter vertikale watertank met gratis pompbedekking, beskikbaar in verskeie kleure. Dit was R3199 en is nou net R2349. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.
3: Op soek na die perfecte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 km buiten Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek basslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Mitchell Afslaers, besoek hulle pakhuis in Van Deventerstraat, Brits, of skakel 079-956-3429. By die N1 Noord is daar stilstaande voertuig net voor die Goue Snelweg. N12 R24 is daar stilstaande voertuig by Galulies Wisselaar, westelike richting. Dan by die N12 is daar in die westelike richting 'n voorval wat plaasgevind het. Dis by die oprit na Klipriver Eiland. By Johannesburg Mike 1 Suid, druk verkeer nader aan die Crown Wisselaar. R21 Suid, 'n stilstaande voertuig is by die Vleende Piering Wisselaar se afrit. N1 Danio Bersnelweg Suid, daar is stilstaande voertuig by die Vleende Piering self. Dan by Kreeusdorp R28 Perdekraalweg, noordelike rigting verwag daar padwerk wat druk verkeer veroorsaak nader aan die N14 snelweg. Pretoria by Linwoodweg is verkeersligte buite werking by Kings snelweg. Pretoria Eskom Paglele Rylaan noordelike rigting druk verkeer nader aan Mootstraat. Onthou ook van die stop en ry wat in plek is op die R511 Hennopspad. Daar is 2 stop en ry in plek, so asseblief wees maar baie geduldig op die paaie en laat weet vir Roan Pienaar op die WhatsApp lyn van enige ander probleme 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Mitchell Afslaers Brits. Skakel 079-956-3429 indien jy goedere het wat jy wil verkoop.
5: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
6: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: Baie dankie vir 'n heerlike Woensdag saam met jou. Totsiens van my, Jean Drifourie. Ek los jou met Christian Visser, ek sien jou. George Baker se Marie Louisa, Vanilla Ninja Looking Out for a Hero en Steve Wolfmeyer se Loper. Tot môre toe. Mooi bly. Lekker dag.

0: Ek is nie by die huis nie, maar jy is welkom die tasie daar te los. Ek sal hom kon kry nou. Dit is Steve Hofmeyer met Loper. En dan is daar Vanilla Ninja gewees met Looking for a Hero, George Baker en Maria Luisa en Christia Visser met Ek sien jou. Ek hoor jou net. Sê dankie aan Jean die vraag geselskap. Sy is op wat hy is toe en ek en jy vir 4 uur.
1: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nieuwe Mahindra 3XO handrad en automatisch modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nuts voertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
2: Sinclair, die vertroude naam in lugverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwye span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
3: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
4: Bosveld Stereo News.
0: Dit is 4 uur, ek is Roan Pienaar met die nuus. Goeiemiddag. Die verkiesingskommissie het 136.790 kandidate goedgekeur om op die 4de November aan die plaaslike regeringsverkiesing deel te neem. Groot metro's soos Johannesburg, Tshwane en Ekurhuleni sal stembriewe met 2 kolomme gebruik weens die groot aantal politieke partye. Die kommissie se uitvoerende hoof, Saima Mabolu, het op 'n nuuskonferensie gesê, aansoeke om spesiale stemme sal 21 September open en politieke partye sal op 23 September die verkiesingsgedragskode onderteken. 'N Oos-Kaapse boer, Louis Lategen, is in die Hooggeregshof in Makanda skuldig bevind aan verkrachting en mensenhandel. Hy is daarvan aangekla dat hy 6 jong vroue na sy afgeleë plaas gelok het met aanbiedinge van werk as au pair, waarna hy hulle seksueel aangerand het. Die hof het sy beweringe verwerp dat die seksuele ontmoetings met wedersydse instemming plaasgevind het en dat sy ex-vrou saam met die klaars teen hom saam gesweer het. Lategen het tereggestaan op 22 aanklagte insluitend 6 van mensenhandel en 8 van verkrachting. Die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke vra intussen dringende optrede om vroue te beskerm na die ontdekking van 8 vermoorde vroue aan die Gautengse Oosrand oor 'n tydperk van 2 maande. Hoofsekretaris Eerwaarde Mzandile Molu het aan die SABC gesê, die sterfgevalle in Kempton Park, Olifantsfontein en Springs het vrees en woede ontketen. Hy dring aan op spoedige ondersoeke, vervolgings en die instelling van die afkondiging van geslagsgeweld en vrouemoord as 'n nasionale ramp. Die EU baan die weg om Kanada se eerste geassosieerde lid te maak. Die president van die Europese Kommissie, Ursula von der Leyen, sê die status is nie tans in die EU se verdrag nie en beteken nie volle lidmaatskap nie. Sy meen so 'n reëling kan samewerking tussen die EU en Kanada op gebiede soos handel, verdediging, tegnologie, energie en kritieke minerale verder versterk. Die Kanadese eerste minister, Makani, beywer om reeds vir nouer bande met Europa na mate betrekkinge met Amerika moeiliker raak. Kani spreek later vandag die Europese parlement toe. En sportnies. Die president van wereldatletiek, Sebastian Coe, sê dit is 'n geskiedkundige geleentheid om die wereldkampioenskap in 2029 die eerste keer in Afrika aan te bied, nadat Nairobi 'n oortuigende emosionele bod ingedien het. Kenia is die tweede suksesvolste land in die geskiedenis van die kampioenskap en het verlede jaar in Tokio tweede geëindig met 11 medaljes, waaronder 7 goues. Go sê die bot het sterk bedryfsbeplanning en finansiële waarborge gekombineer.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Nou vir die finansiële aanwysers en dit word aan jou gebring deur Senator Group. Vir meer inligting besoek senatorgroep.co.za. Die rand verhandel teen R16.27 teen die dollar, R18.77 teen die euro en R21.89 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $76,054. Prys van goud is $4,340.67 per fynons. Brent olie $108.61 per vat. Platinum verhandel teen $1,788.89. Finansiële aanwysers is aan jou gebring deur Senator Groep. Skakel 012-654-0107.
5: Het jy slaaplose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
0: Jy is geskakel by Bosveld Studio. Ek is Roan Pienaar. Jy het jou goeiemiddag en welkom. Dankie vir die saamluister vooraf en dat ons saam tyd kan geniet met die verkeer en musiek, soos altyd. Sê jy nou reeds by PIW is baie sterk, hou dit veilig daar buite vir die wat vasbyt en vir ons tot 5:00. Ek sou sê my nie vir ons nie, maar buit so bykie.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die roompies is duur vir die fronsmerkies, dis hoekom. Kom ons kyk wat gebeur op die verkeersmonitor. Die N1 Pretoria Hoëweg in 'n suidelike rigting, 'n botsing het plaasgevind op die N1 Suid na die oprit vanaf Ellendale weg. In Fourways die N1 Suid druk verkeer rigting oor die Mandela Laan. Die R21 in 'n suidelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig op die R21 Suid na die oprit vanaf die Oor Tambo Lughawe. N1 Danieuwer in 'n noordelike rigting obstruksie is aangemeld en dit op die N1 Noord voor Garsfonteinweg, so wees asseblief by uitkyk vir daardie obstruksie. Die N1 Noord stilstaande voertuig noord voor die Goue Hoofweg. Dit veroorsaak vertragings in die onmiddellike omgewing. R21 Suid het 'n stilstaande voertuig suid by die Vleende Piering Wisselaars afrit. Wees maar op die uitkyk, ek dink hulle is besig met die opruimingswerk tans en dit is kort maar kragtig wat ek het met die verkeersmonitor. Mooi. Hou dit veilig daar buite om op hoogte vir enige ander probleme. Die nommer weer 064-115-2281. Ek weet jy wil luister en jy is verseker daarvan dat ek gaan speel. Ek praat van die muziek. Hier is Ellen Clark's Slipstream. Jy is my Bosveld. MUZIEK

0: Shakira Peach met Spook. Hou van haar, is net nadat jy gehoor van Alan Clark's Slipstream. En die glijbaan. In elk geval, daar is 'n paar dinge wat vandag aandag aan gegee word en gevier word. Onder andere baie belangrike een. Ga jy nou vertel? En dan ook, wat ek jou net herinner, net so vannacht. Ek weet, jy sip jy selfoon aan jou hand, of vastgegom aan jou hand, of een rekkie om, of jy is oral waar jy is, in elk geval soos het is. Maar jy moet hom by die hand hou. Hoekom? Vir daardie competitie, die Gouwes, TV Gouwes competitie. Dis episode 2 van ons TV Gouwes competitie. Met ander woorde, dit is een hele ander story. So, bly ingeskakeld daarvoor, en dit gee jou een kans dan nou, om vrijdag R1000 huis te neem. Ja, lekker, is dit nie? Want ons toets jou kennis om te kyk of jy die kenwysies onthou, meeste van die tyd, van die stories wat ons onthou. Kom nou, is nie so moeilik nie. Dit is 4:15 by Bosveld Stuur. Die tyd word aan jou gebring deur Hannie Dulon Mouwes. Jy kan hulle skakel by 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Hannie Dulon Mouwes, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Hannie Dulon Mouwes by 011-794-2990 of besoek hanniedulonmouwes.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
0: Daar die belangrike dag, wat ek nou net van gaan praat het, is dit. En dit ek dink is redelijk belangrijk. Ek dink so, hulle in Amerika, maar dit is nou nie weer Amerika, maar ons weet ons in die films Amerika, maar hulle is net, as hulle was the world, dan was dit altijd net Amerika. Want hy, dit is gespotter eigenlijk oor die algemeen, maar niet min. Ek dink hierdie is wereldwijd, kan erken word wereldwijd. Dit is werkende ouerdag, of werkende ouersdag. Hoe jy dit ook al sien. Hulle vier het blijkbaar net in Amerika vandag. Ons het ook ouwers wat werk, weet jy. Ons is ook ouwers wat werk, so ek dink ons kan hom ook maar een beetje vier. So vir jou as ouwer, waar die kers aan beide kante brand, betek hier net om die pot in die kook te hou, of die lichte aan te hou, gegewe Eskom dalk die enigste rede is ook om jou lichte af is oor die algemeen. As jy hard bespoor blijf, weet jy dit. In elk geval, baie dankie vir jou toegewijdheid, jou toewijding tot jou familie, en om daar te wees, as jy kyk, ek werk vir hierdie huishouding, vir hierdie gesin werk ek. Dit is ma en pa. Dit is vir jou ouers. So kyk nou daar links voor in die motor, sit dalk jou tienerkind daar op jou selfoon besig met een of ander speletjie, om die mandjies te breek wat daar jy. Kyk bietjie na daai kind, hoor jy wat sê hulle oor die radio. Daar sê, vier jou werkende ouer, want kyk, ons almal sit skouer aan die wiel, om daar die pot aan die gang te hou. So hierdie een is vir jou. This working for a living, Rocky Moss.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Ach, sy vir elke werkende ouer, ek haal my weekie af. Ek het nie nou een aan die Magetto Hood evers hier, so ek haal my weekie af. Daar sy speciaal, Rocking Odds, Working for a Living. Daar sy, denk jy self en betaal homself, nee. Kom ons kyk gou na die verkeersmonitor uit vir ons nuwe inligting. Die N1 Suid, is daar 'n stilstaande voertuig by N1 Suid voor die Goue Hoofweg wat vertraging se oorsaak. N1 Danieberg Hoofweg in 'n suidelike rigting is daar stilstaande voertuig aangemeld by N1 Suid by Rigel Lane. N1 Pretoria in 'n suidelike rigting 'n botsing het plaasgevind by N1 Suid, dit na die oprit vanaf Ellendale weg. Fourways die N1 in 'n suidelike rigting druk verkeer nader aan by die Mandela Laan. R21 Suid het ook 'n stilstaande voertuig op die R21 Suid na die oprit vanaf die OR Tambo Lughawe. Ekstra reistyd dan nou. Die N1 Danieberg snelweg in noordelike rigting is daar 'n obstruksie wat vertraging se oorsaak op die N1 Noord dit voor Garsfonteinweg. Die N1 Noord is stilstaande voertuig noord voor die Goue Weg wat vertraging se oorsaak. Is nie meer so goud nie en die N1 Danieberg snelweg Suid stilstaande voertuig by Rigel Lane. Wees maar asseblief op die uitkyk. Dit is die storie vir nou. Hou dit baie veilig daar buite. 064-115-2218 is die nommer aan my op hoogte. Ons is pad die halfpad merk, hier by Bosveld Studio, daar is daar die mooi snit van Zondagkraal. Onthou jy daar die Even If van hulle, nie? Ja, vreselike mooi snit. Hulle gaan van krag tot krag. Voor die algemeen hou ek van hierdie manne se musiek. So, staan nader vir Even If en dan een van Irene Louise van Wyk se snitte ook. Voete Jeuk onder andere.
2: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een?
1: Dit is die story vir nou. Hou dit baie veilig daar buite. 064-115-2218 is die nommer aan my op hoogte. Ons is pad die halfpad merk, hier by Bosveld Studio, daar is daar die mooi snit van Zondagkraal. Onthou jy daar die Even If van hulle, nie? Ja, vreselike mooi snit. Hulle gaan van krag tot krag. Voor die algemeen hou ek van hierdie manne se musiek. So, staan nader vir Even If en dan een van Irene Louise van Wyk se snitte ook. Voete Jeuk onder andere.
2: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord

kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: Daar is hy, voete Jukkebege, dit is Irene Louise van Wyk. Net voor haar, daar die manne van Zondagkraal met Even If, kom nou. Al twee geniet, het jy nie? Lekker, maar. Dankie vir daar die antwoorde tot ons TV gauw is, kom het jy as. Hier en daar antwoord waar my oe so bykie laat raak. Dit is dit die rechte antwoord. Ek begin wonder. Begin wonder, man, ja. Ek doe nie mengwerk so. In elk geval, die nie so aftrekken vir jou in oomlik van nou.
1: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As specialiste in boorgatoplossings combineer ons praktiese ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
2: Het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hem op Facebook Marketplace en binnen 3 minuten krijg jy een boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prijs? Die prijs staan letterlijk daar. Sal jy die helft vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelijk iemand kry wat wil kom, kyk, daar ga jy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg. Want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
3: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika bos ervaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die bosveld.
4: Mootsand en Klip is op almal se lippe, met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie, raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat, reg oor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Pelbel.
0: In die nuus hooftrekke, die verkiesingskommissie het 136.790 kandidate goedgekeur om op die 4de November aan die plaaslike regeringsverkiesings deel te neem. Groot metro's soos Johannesburg, Tshwane en Ekurhuleni sal stembriewe met 2 kolomme gebruik weens die groot aantal politieke partye. Een Ooskaapse boer, Louis Lategen, is in die Hooggeregshof in Makanda skuldig bevind aan verkrachting en mensenhandel. Hy is daarvan aangeklaar dat hy 6 jong vrouwe na sy afvlee plaas lok het met de aanbiedinge van werk as a pair, waarna hy hulle seksueel aangerand het. En die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke vra intussen dringende optrede om vrouwe te beskerm na die ontdekking van 8 vermoorde vrouwe in die Gautengse Oosrand oor 'n tydperk van 2 maande. Die volgende volledige nuus sal wees om 5 uur vanmiddag. Skakel in.

Ja, beskielik is daar twee sne wat precies dieselfde is. Die ene is Afrikaans pop en die ander ene is 'n bietjie country rock. Die eerste ene is Ariana Venus met Reg. En dan het jy gehoor van Nate Smith met Fix What You Didn't Break. En al twee het iets te doen met iets wat gebreek is dat die ander moet reg maak. Lekker. Iets wat jy wel kan breek, weer terug op mekaar kan sit en weer kan breek en te keer gaan mee, is speeldeeg of klei. Ja, klei of speeldeeg. In Amerika noem hulle dit nie klei nie, hulle noem het Play-Doh. Ons noem het sommer net klei. Wel, vandag is kleidag, of Play-Doh Day in Amerika. Ek weet nie, spinne mens met deeg nie, ons bak gewoonlik hier saam. In elk geval, so, ja, wie het gespeel? Met die verskillende kleure van die reënboog. Nee, in kleuterskool, laerskool en so aan. Hulle het eendag gesê, ons moet 'n toets doen met speelklei. Ek het die toets gedryp, want hulle het vir my geel klei gegee en ek het heeltyd met blouwe gespeel. Ja. So, vier die klei, man, en geniet hom, want dit is waar jy gegaan het, en weet, breinontwikkeling het, ontwikkel het, artistiek geraak, jy het alles gedoen, moontlik. Ek het daarvan gehou om haaie te maak, en Jaws was groot op daardie stadium, by die loket gewees, toe bou ek 'n haai. Ek denk, ek was nog redelijk trots op my haaikie gewees, ek moet sê tanden en al, nie weet. So, jy het jouself daai kreatiwiteit gegee, en dit geef enigie met 'n bol klei en sê, maak iets, jy weet, en dan gaan iemand iets daarmee te doen, he. So, geniet die ou herinneringe en dinge. Hier is hy, Bend Me and Shape Me, American Breed.

0: Wel, persoonlik dink ek klei is 'n wonderlike ding om vir 'n kind te gee om te speel, want daai kreatiwiteit jy sluit daardie deur oop vir die wêreld in jou kop. Jy weet, selfs met potlood en papier, gaan mal, doen dit. Want kyk, ek dink dis wat iets nodig is vir die ontwikkeling van jong kinders. Ja, is om daardie kreatiwiteit te vind. So gee 'n bietjie klei, man. En kyk ons wat bou ons. Mense weet nooit, hulle bou dalk vir die Eiffeltoring. Ek het probeer. Basis dit is 'n klein driehoekie gelyk wat regop staan dat hy in elk geval. As jy my nou die geel klei gee, gaan ek die toets deurgaan. Ek sê nou vir jou. Ek het nou met elke kleur al gespeel. In elk geval, kom ons kyk na die verkeer.
1: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Opsoek na hoë kwaliteit bakstene en beton. Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en
2: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwaonderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, opskakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
3: In die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aardappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bes en feesgeld.
4: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. Bees en fees geld.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Kom eens, kyk wat gebeur tans met die verkeer op die paaie. Die N1 westelike verbypad in 'n noordelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig aangemeld by N1 Noord by die Gouwe Weg. N1 westelike verbypad in 'n noordelike rigting, stilstaande voertuig Noord voor die oprit tot die N1 Noord. Bedfordview, die N12 R24 Wes, stadig voor die verkeer beide rigtings na en van die Geloelies. Boysens M1 Maiken, sy druk verkeer in die rigting van Boysens. Woodmead M1 Noord, druk verkeer in die rigting van die Bekloe Wisselaar. N1 in 'n suidelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig by N1 Suid, dit na die Goue Hoofweg. R21 Suid, 'n stilstaande voertuig Suid, net na die oprit vanaf oor Tambo. Wees maar asseblief op die uitkyk. Ek het ook 'n stemnota ontvang vroeër, kom ons hoor gou.
6: Middag Roan, is waar in die result, ek net laat weet dat die pad hier by die botaniese tuine in Silverton wat jy na die Linwood Meyer Nodee pad toe lei, daar's gedeelte van die pad is gesluit wat hulle die baan uit na een baan toe verskuif is na die ingang na die botaniese tuine. So mense moet maar net daar 'n bietjie reistyd byvoeg. Lekker dag baie.
0: Baie dankie vir daardie boodskap. Dit is baie veilig in die Limpopo omgewing. Ek sien ook die foto wys dat hulle dit lyk vir sulke staal heininge daar geplaas het. Daar's iets aan die gebeur daar, aan die broei. Hulle het veilig in my hoogte 0641152281. Daar sy. Kyk hoe vinnig is die eerste uur verby. Net so. Minie bekommer wees hier, daar's 'n tweede een ook en daar is nog 'n bietjie sien ons nou deur daar en dit daar nie. Dis nie daar nie. Daar is nog so iets om jou te vertel. Maar dit in die volgende uur. Voor nou muziek van Ivan Rue, Letters to Cleo en Bruce the Boss, Springsteen. En dan is ons hier vir 5 uur.

0: Emosioneel is dit vir my, dit is Bruce the Boss, met I'll See You in My Dreams. Het gehoor van Letters to Cleo, met I Want You to Want Me, speel op die einde van daardie film 10 Things I Hate About You, en dan is daar ook vir jou gewees, Ivan Roo met Morsig, vee af. Ons kyk na die 5 uur nuus in die oomblik.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
3: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
4: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
5: Begin die lente met 'n skoon en netjiese huis en tuin. Kry die Ryobi 3000 watt blaser en stofsuier RBV3350. Dit was R699 en is nou net R499. En kry 20 swart vullesakke 750 mm by 950 mm. Koop 5 rolle vir net R100. Maak skoon, ruim op en begin vars hierdie lente. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
0: En nou vir die nuus, en het word aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
6: Bosveld Stereo Nuus.
0: Dit is 5 uur, ek is Roan Pienaar met die nuus. Goeiemiddag. Die ANC sê hy sal appeleer teen die uitspraak van die verkiesingshof wat sy beswaar teen die uitsluiting van 181 kandidate in 6 munisipaliteite voor die plaaslike regeringsverkiesing die 4de November van die hand gewys het. Die party hou vol, die kandidates inligting was voor die sperdatum op die OVK se elektroniese stelsel ingevoer, maar die finale indiening is verhoed as gevolg van tegniese probleme. Slangeni Bengu van die ANC het lede en ondersteuners aangemoedig om kalm en gedissiplineerd te bly, terwyl die regsproses voortduur. Intussen het die verkiesingskommissie meer as 5000 kandidate gediskwalifiseer van vanjaar se plaaslike regeringsverkiesing na 'n statutêre hersieningsproses. Die diskwalifikasie het gevolg nadat dit nagegaan is of hulle behoorlik benoem en alle toepaslike deposito's betaal is. Die hoofverkiesingsbeampte Simon Bolu het aan die media gesê voorbereidings verloop volgens plan vir die verkiesing die 4de November. Die polisie het 'n soektog op tou gesit na die voormalige SABC sportaanbieder en sakeman Owen Ndlovu wat na bewering voor 'n kerk in Katleong aan die Gautengse oosrand ontvoer is. Die polisie sê Ndlovu het sy vrou opgelaai toe 3 gewapende mans die egpaar nader. Sy vrou is een kant toe gestamp voordat die verdagtes Ndlovu in sy motor gedwing en daarmee weggejaag het. Die voertuig is later verlate gevind, maar Ndlovu word steeds vermis. Die polisie ondersoek 'n saak van ontvoering en kaping en vra mense met inligting om na vore te kom. Die Suid-Afrikaanse Kamer van Handel en Nywerheid sê handelsomstandighede het in Julie en Augustus effens verbeter, maar bly uitdagend. Sacky meld dat sy aanwysers vir huidige toestand herstel het van 35 in Junie tot 42 in Augustus. Die kamers uitvoerende hoof Ellen Mukoki waarsku dat stygende ruoliepryse sake in sy koste kan verhoog en besteding kan raak. Intussen het verbruikersinflasie in Julie tot 4,3% verlangsaam. Mukoki sê verwagtinge vir die volgende 6 maande bly positief met die indienstnemingsaanwyser wat van 40 in April tot 64 in Augustus gestyg het. En ten slotte rugby nuus. Die Springbok-hakker Marnus van der Merwe gaan sy debuut vir die Ierse span Munster maak in 'n voorseisoenwedstryd teen Leicester Tigers in Cork. Hy het gedurende die buiteseisoen by die Walliese span Scarlets aangesluit, maar 'n kuitbesering het hom buite aksie gelaat. Van der Merwe het vir die Cheetahs gespeel voordat hy oorsee verhuis het. Hy het sedert sy debuut verlede jaar 3 toetse vir Suid-Afrika gespeel. Alhoewel van der Merwe tans nie op die Springbokke se radar is nie, hou die afrigter Rassie Erasmus blykbaar sy vordering in Ierland nou dop.
6: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
7: Het besluit om jou kar te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
0: Die rand verhandel teen R16.27 in die dollar, R18.77 in die euro en R21.90 in die pond. Bitcoin verhandel teen $75,883. Prys van goud is $4,345.36 per fynons. Brent ruolie $108.90 per vat. Platinum $1,791.17. Goeiemiddag en welkom weer van my Roan Pienaar, saam met jou op pad huis toe of moontlik werk toe of 10-1 winkels toe. Het iets onthou, nee? Ja, braaibroodjie aan. In elk geval hou dit baie veilig daar buite op die paai. Hou my op hoogte vir enige probleme by 064-115-2281.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor
0: word aan jou gebring deur GTech Canopies. Besoek hulle en besigtig die nuwe Field Service Canopy. Die N1 in Danieberg hoofweg is daar in 'n suidelike rigting 'n stilstaande voertuig by N1 Suid na die proefplaas Wisselaar. N1 westelike verbypad in 'n noordelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig aangemeld op die N1 Noord by die Goue Hoofweg. Dan die N1 Maaikien Suid Johannesburg druk verkeer in die rigting van die Crown Wisselaar en ook deur die Wisselaar self. Germiston die N12 Oos stadig meer verkeer in die rigting van Jet Parkweg. N1 westelike verbypad in 'n suidelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid se oprit tot Gordonweg. Bedford Jury N12 R24 Wes druk verkeer beide rigtings na en van die Galulies Wisselaar. N1 Pretoria Hoofweg in 'n suidelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig by N1 Suid na Brakfontein. Pretoria N1 Noord druk verkeer rigting Stormvoorweg weens padwerke. N1 Pretoria Hoofweg in 'n suidelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig suid by die oprit vanaf Olifantsfonteinweg. Die N12 in die oostelike rigting, 'n stilstaande voertuig is aangemeld by N12 Oos na Klippervuurlaan. N1 Suid, stilstaande voertuig by N1 Suid na die proefplaas Wisselaar. N1 Noord, stilstaande voertuig by N1 Noord by die Goue Hoofweg met druk verkeer. N1 Noord, stilstaande voertuig op die N1 Noord voor die oprit tot die N1 Noord. Hou dit asseblief baie veilig daarby, hou my op hoogte by 064-115-2281. So pas in met 'n foto, dankie Marinda. Sy sê daar is 'n stilstaande vragmotor by die afdraai van DF Malan na Van der Hof en met basies verby omry aan beide kante. So wees maar asseblief op die uitkyk daarvoor 'n stilstaande vragmotor. Dis by DF Malan by se afdraai na Van der Hof. Dankie weer vir die boodskap. Omtrent is 'n story daar buite, maar hou dit veilig. Die verkeersverslag is wel aan jou gebring deur GTech Canopies. Jy kan hulle skakel by 012-541-2155 of besoek gtech.co.za.
8: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
9: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
8: Dan moet ons GTech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
9: maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurmanse nie.
8: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
9: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bank.
10: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: Yes, Annelie met Dinkie, het ek gehoor van Louis met Some People. Ja, sommige mense. Ga jy nou vertel van sommige mense in 'n oomblik, want dit is 4:15 by Bosveld. Stereotyd word aan jou gebring deur Barbados Bar & Grill. Gaan en geniet die 1 kg kraakvaars ijsbaan vir net R159 van maandag tot vrijdag op promosie.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor Kandidurentuin en Slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbekies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers. 1 kg kraakvaars ijsbaan op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek en een fantastische kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
0: Nee, kijk, daar is omtrent stories en stories wat nog praat oor klei en so aan hardwerkende ouwers en so, maar dan is daar mense wat daarvan hou om klippies op te tel. Of klippe. En nie so seer rotse nie, want rotse is bietjie groot, het 'n machine nodig vir dit, maar klippe optel. As jy geoloog is, is hierdie dag vir jou, vir al in Amerika, hulle vier om. Ja, ja. Hulle noem dit tel klippe op dag. Nie om iemand mee te gooi nie, hang af. Weer, daar is partij mense wat jy wel, en sal slinger, nee, David, en Goliath, en so. Maar, nie dit nie, dit is meer te doen met geologie, en weet hoe en waar, en wat op die aarde aangaan, die kors van die aarde, en dan is daar nou die wat jy oopbreek, en dan sien jy al hierdie mooi, met kristalle in die binnenkant, jy weet. So dan, dit handel maar merendeels daar oor. So, of jy gaan net strand toe een dag, en dan spoel so klipje uit, wat so mooi glad is, in plaas van om die op die, in die see terug te gooi, neem jou huis toe, want dit is iets soos herinnering vir jou. So jy tel klippies op langs die pad van jou lewe en bear dit soos geheime of herinneringe. Kyk nou net hoe diep, hey, Shakespeare. In elk geval, dit is die dag. So tel klippies op, daar is 'n snit, weet, Elton John het ene, en dit is met die naam van Stone's Throne from Britain. En Billy Joel het ook so ene van Throwing Stones at Glass Houses en so aan, maar ek het nou nie een van daarie nie, ek het wel iets te doen met klippe, eindelijk met die groepse naam, The Rolling Stones, maar Painted Black, jy kan as jy wil, die klippie ver, jy is by Bosveld, kom ons aan huis toe.

0: Die Bosveld stuur jou verkeersmonitor.
1: Dit is veilig daar buite. Ons kyk weer vir 'n slag hier. Die N1 Pretoria snelweg in 'n suidelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig suid by die oprit vanaf Olifantsfonteinweg. N1 suid stilstaande voertuig suid en daar die oprit vanaf Ellendaleweg. Kempton Park R24 oos 'n botsing by die R21 lughawe wisselaar veroorsaak druk verkeer. Boysens die M1 Maaikien suid druk verkeer rigting Boysens. N1 in 'n suidelike rigting is stilstaande voertuig suid voor die Bekloer wisselaar veroorsaak ook druk verkeer. N1 Danieweer, snelweg. In suidelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig, suid na die proefplaas Wisselaar. Germiston die N12 oos, druk verkeer in die rigting van Jet Park weg. N1 is in 'n suidelike rigting, 'n stilstaande voertuig by N1 suid by die oprit tot die Gordonweg. So wees maar asseblief versigtig. Die N12 R24 Bedfordview in die westelike rigting, stadigvloeiende verkeer beide rigtings na en van die Gluleys Wisselaar is aangemeld. Pretoria die N1 noord, druk verkeer in die rigting van Stormfoelweg. As gevolg van die padwerke. Hou dit baie veilig daar buite aan my hoogte 064-115-2281. Dis nou half pad toe met The Weeknd en Ariana Grande's Save Your Tears hier by Bosveld.

0: Want daar so is stoute gevoel om hom. So, weet nie, lelike stout nie, net so lekker. Die idee van, iemand gaan nou pak slaak kry, of iemand gaan nou aanjaag iewers. Ek hou van die reëne van Jacy Krause, dit is Wella Capella. Het ek gehoor van The Weeknd saam met Ariana Grande, met Save Your Tears. Vir die naweek dan, seker. In elk geval, Nieu-Seeland, nie so vertrekke, Moore's verwagte temperature het ons daarom hierdie keer, en dan ook die sport in kort vir jou. Alles lê voor in oomblik van nou.
1: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober, dis groter, beter en lekkerder as ooit, met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret, dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
2: 62 Waters, suiwer water betroubare diens elke dag. Opsoek na vars suiwer drinkwater vir jou huis of besigheid? By 62 Waters maak ons dit maklik. Ons lewer kwaliteit gebottelde water direk by jou deur en bied ook 'n verskeidenheid waterkoelers vir koop of huur. Van jou huis tot kantoor, klein besighede tot groot maatskappye, 62 Waters hou Gauteng gehidreer. Skakel ons vandag by 0721914387. 62 Waters, kwaliteit water, betroubare diens, reg by jou deur.
3: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-12. 238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
4: Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook, Horizon Glas en Aluminium. Sien die lig.
0: Nuus of trekke word aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle webtuiste vir meer inligting oor die voorraad wat tans beskikbaar is. Die ANC sê hy sal appeleer teen die uitspraak van die verkiesingshof wat sy beswaar teen die uitsluiting van 181 kandidate in 6 munisipaliteite voor die plaaslike regeringsverkiesing die 4de November van die hand gewys het. Intussen het die verkiesingskommissie meer as 5000 kandidate gediskwalifiseer van vanjaar se plaaslike regeringsverkiesing na 'n statutêre hersieningsproses. En die polisie het 'n soektog op tou gesit na die voormalige SABC sportaanbieder en sakeman Owen Ndlovu, wat na bewering voor 'n kerk in Katlehong in die Gautengse Oosrand ontvoer is. Volgende volledige nuus sal wees om 6:00 saam met Dionet Vogt. Die hooftrekke is aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle vir kwaliteit trokke teen die beste pryse.
5: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek sellmytruck.co.za of loer in by Sell My Truck vandag nog. Sell My Truck, waar trokke beweeg.
0: Nou vir die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre en dit word aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
6: Woestel Stereo weer.
0: Reg, kom ons kyk nou temperature. In Gauteng is Pretoria 12.29, Johannesburg 9.27 en Vereniging 10.26. Van Mpumalanga Zumbombela 12.27, Ermelo 7.23, Emlahleni 9.27, Standerton 6.25 en Skukuza 13.30. Vir Limpopo is Polokwane 13.28, Palabora 14.30, Zinien 12.27, Mesina 18.31, Lephalale 14.31, Mokopane 13.28. Vir die Noordwes is Klerksdorp 11:28, Potchefstroom 12:28, Mafeking is 13:30, Rustenburg 15:30 en Vryburg 11:29. Die Vrystaat is Bloemfontein 8:22, Welkom 10:26, Bethlehem 9:17. Die Noord-Kaap is Abington 10:23, Kimberley 6:22, De Aar 8:13, Alexander Baai 11:20, Springbok 8:18, Calvinia 6:18 en Sutherland 4:10. Die Weskaap is Kaapstad 12:19, Vredendal 12:21, Riversdal 8:17, George 11:16, Woester 8:18, Beaufort West 7:11, Oudtshoorn 8:15. Vir die Ooskaap is Tilberga 12:15, Makanda 10:12 en Kuba 6:10, Robertsebukwe Town 6:10, Kgompo City 13:15, Port St. John's 12:14, Mthatha 9:11, Kumani 5:08, Konte 10:12. En vir KwaZulu-Natal is Durban 16:18, Richards Bay 17:20, Pietermaritzburg 11:14 en vir Ladysmith is dit 12:16. Vir verder weerligting www.weatherresearch.co.za. Temperatuur is aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
7: Sinclair, die vertroude naam in ligverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwyse span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonbaar. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
0: Nou vir die sport en dit word aan jou gebring deur BB Silverton. Die Impendula NV350 diensstel kos net R419.07. Asse, kom ons kyk wat gaan aan in die wêreld van sport vandag. En ons begin eerste met swem. Lekker. Nou, Swem Suid-Afrika het ingestem om die volle rente aan die Olympiese kampioen Tatiana Smith te betaal op prysgeld wat vir langer as 'n jaar teruggehou is. Sy het sowat R560.400 gewen nadat sy goud en silwer verower het op 2023 se watersport wêreldkampioenskap in Japan. Nou, Swem SA het die geld eers betaal na Smith se deelname in 2024 se Olympiese Spele in Parys, maar nie die rente nie. Smith se regsverteenwoordiger Wian Spies sê betalingsooreenkoms vir die rente is nou bereik. Dan is hy baie bly. Kyk wat er regverdig is, is regverdig, is dit nie? Rugby nuus is dat die Springbok afrigter Rassie Erasmus sê speler bestuur is van die uiterste belang te midde van die span se veel eisende reisprogram die afgelope paar weke. Die Bokke berei tans voor vir volgende naweek se eenmalige toets teen die Wallabies in Perth. Die span het gisterand in Australië aangekom na hulle reeks oorwinning oor die All Blacks in Baltimore in rugby's greatest rivalry. Erasmus sê hulle gaan te staan kom teen 'n vasberade Wallaby span wat 'n goeie vertoning vir hulle tuiskare wil lewer. Nou, die Springbok vrou is dit, Babalwa Lacha, sê hulle is gereed vir die geweldige uitdaging om Wallis Vrydag op hulle tuisveld in Cardiff te pak in die openingswedstryd van die W15 wêreldreeks. Nou, Wallis het Suid-Afrika in 29-19 geklop toe die twee lande in 2021 die laaste keer te mekaar gespeel het. Intussen het baie water in die see geloop, nee. Die wêreld se 12 beste spanne neem deel aan die reeks. Nou, Lacha glo hulle het nou 'n sterk span om Wallis te klop. Oh, yeah. Atletieknuus is dat die president van Wêreld Atletiek, Sebastian Coe, sê dit is 'n geskiedkundige geleentheid om die wêreldkampioenskap in 2029 die eerste keer in Afrika aan te bied, nadat Nairobi 'n oortuigende emosionele bod ingedien het. Kenia is die tweede suksesvolste land in die geskiedenis om die kampioenskap en het verlede jaar in Tokio tweede geëindig met 11 medaljes, waaronder 7 goues. Gou sê die bot het sterk bedryfsbeplanning en finansiële waarborge gekombineer. In tennis is daar Amerikaanse open mans finaliste Alexander Zverev en Ben Shelton is weer onmiddellik in aksie tydens die Davisbeker kwalifikasiewedstryde. Die kampioen Zverev lei die naweek Duitsland se kragmeting met Kroasie in Halle, terwyl Shelton hoop om Amerika te help om die Tsjechiese Republiek in Praag te klop. Amerika sal sonder Tyler Fritz en Tommy Paul klaarkom wat vervang word deur Leonard Tien en die wêreldnommer 104 Martin Dam, wie se pa die Tsjechiese Republiek gebore is. Nogal, 8 spanne sal in November aan die eindronde van die spankompetisie deelneem. En dit is jou Sport en Kort. Is welkom terug môreoggend saam met die Prozeski. Die sport is wel aan jou gebring deur BB Silverton Nissan. Hulle het 'n spesiale aanbod op die Nissan NP200 petrol en diesel diensstelle.
8: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.

0: Dis 'n bietjie John Fogerty vir jou met 'n Hot Rod Heart en uit jou gehoor van Lizzie Bason met Ver Vry. Is dit so? Internet. Hey. In elk geval, kom ons kyk deur die paaie, maar eers Viridian Signs Printing and Sublimation bied 'n hoëgehalte drukwerk, tekens en sublimasiewerk. Hulle lewer gratis af in Brits en Hartbeespoort. Viridian borg al die drukwerk vir die Kwela Makiti die 24ste September in Harties en gaan 'n stalletjie daar hê. Viridian doen ook die drukwerk vir die Damfees en sal daar te sien wees. Viridian is in Reitsstraat 8 Brits. Besoek vspb.co.za of skakel hulle by 012-252-2784 of 012-252-6593.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem ete teen sakbas pryse. Green Grace Farm stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem.
3: Burhaven Aftree Landgoed nooi jou na 'n braai en aftree ope dag, Saterdag 19 September in die Midstream area van Centurion. Kom geniet 'n heerlike lamsbyt, kuier saam en ontdek 'n nuwe manier van aftree. Besigtig splinternuwe huise en woonstelle te koop vanaf 1.1 miljoen of te huur vanaf R8750 per maand. Koop jy op die dag, ontvang jy by Occupasie 'n slaglam as deel van jou aankoop. Skakel 0620-2000 of besoek retana.co.za.
4: Jy het besluit om jou kar te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Nou vir jy net op hoogte by 064-115-2281. Johannesburg, die M1 Suid, druk verkeer in die richting van die Crown Wisselaar. Die N1 Suid, se oprit tot Rigel Laan. Die R50 is daar een stilstaande voertuig by N1 Suid, by Rigel Rylaan. Die R21 in noordelike richting is stilstaande voertuig by R21 Noord, voor die oprit tot Nelmapieslaan. Jimsden, die N3 Suid, druk verkeer richting Geldenhuis Wisselaar. Pretoria N1 Suid, stilstaande voertuig by N1 Suid, by die oprit vanaf Olifantsfonteinweg. Die N1 Suid het 'n stilstaande voertuig by N1 Suid by Ellendaleweg, Kempton Park, R24, in oostelike rigting 'n botsing is aangemeld en dit by die R21 lughawe Wisselaar. Wees asseblief op die uitkyk. En dit is wat ek tans het met die paaie. Dankie vir die wat my op hoogte gebring het. Ek hoop almal is veilig tuis. Dis kort voor groetheid, so die laaste een wat ek jou kan vertel vir die dag, wat gevier word, is dan nou so. Daar is 'n paar mense wat jy nou nie regtig kwaad maak in die lewe nie. Dat is eintlik 'n bietjie meer, maar kom ons sê, jy wil nie regtig jou vrou kwaad maak nie, want jy moet vanaand by die huis kan instap, reg? So kom ons hou vrede. Jy wil ook nie die kok kwaad maak nie, dit sluit jou vrou in en die een by die restaurant, want hulle sorg vir jou met kos, en jy wil veilige kos hê, jy wil veilige voedsel ontvang, bord lekker oordentlike kos hê. En dan is daar die persoon wat jou hare doen, jou haarkapper, haarkapster of 'n barbier, soos hy ook bekend staan, en dit is dan nou hulle dag vandag, internasionale barbierdag, of sy nou wil, gewoon Afrikaans, haarkapper, haarkapsterdag, so wees vriendelik, as jy nou so gegaan in die draai maak, en jou kuil wil laat sny, dan gaan jy, ek het myne weg, ja. Ek het so haarknipper gehad by die huis. Hy het nie lekker mee gewerk, hy het ek hom natuurlik gejaag. Toe gaan sien ek nou maar 'n barbier om my wat oor is van wat ek het om my hare te sny. En hulle doen goeie werk, moet ek bysê. So, wees vriendelik vir daardie mense, want kyk, hy of sy moet seker maak, jy lyk môre baie goed vir die werk. So, moenie daardie persoon kwaad maak nie, dis wat ek sê. 4 eerder. Sê dankie vir jou knippie, met die haarknippie wat jy kry by die haarkapper. En dat jy mooi kan lyk en jou haar gedoen kan wees, want dit is spesiaal vandag vir hulle. Internationale Wêreld Barbierdag, Haarkapperdag, soos jy wou. Daarmee sê ek dan tot ziens tot môre middag om 4 uur. Kyk ons tot 4 ons weer. Maar maak gereed vir die geselskap van Tionet Vocht, sy is hier met die 6 uur nuus en nog musiek vir die res van hierdie aand. Ek draf uit met die musiek van, laat ons sien, Hailey Steinfeld met Capital Letters en Bonnie Tyler en Shaken Stevens met A Rocking Good Way. Tot môre. Tada, tada.

0: Lach, ja, altijd zo lekker op je einde. Dus Barbara Bonnie Tyler in Shaken Stevens, here's a rocking good way to mess around and fall in love. Laatst een van Roan Pienaar geweest, hier by die Hart van Goud.
1: Vleda Rijduiters, een bekende naam in die motorhandel, vervoer en mijnbedrijf. Ons specialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkern en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Beur en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valeria Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
2: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pijpe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteitprodukte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
3: Slegs 40 km buiten Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is vir 'n swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
4: Ek is Rozaan van Nuusflits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
5: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
4: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
6: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
7: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin, die OVK sê die ANC hofuitspraak baan die weg vir verkiesingsvoorbereidings. 'N Wêreldbankkenner sê keringstelsels moet lande se spesifieke risiko's weerspieël en die spesiale ondersoekeenheid lê 'n bedrieglike grondskema van R58 miljoen in Ekurhuleni bloot. Goeienaand, ek is Tieniet Voogd. Die verkiesingskommissie het kennis geneem van die verkiesingshof se verwerping van die ANC se appel oor 181 raadslede kandidate wat uitgesluit is. Die kandidate sal nie aan die plaaslike verkiesing op 4 November deelneem nie, na die ANC die sperdatum gemis het en tegniese probleme met die OVK se elektroniese stelsel daarvoor blameer het. 'N Verduideliking wat die kommissie verwerp het. Die uitvoerende hoof van die OVK, sy Mamabolo, sê die uitspraak verskaf duidelikheid oor wie geregtig is om deel te neem en die kommissie sal voortgaan met verkiesingstyd rooster. 'N Senior spesialis in die finansiële sektor by die Wêreldbank, Laura Pop, het aan die Midlanga kommissie gesê lande benodig keringstelsels wat aangepas is by hulle spesifieke risiko's, instellings en uitdagings op die gebied van staatsbestuur. Pop het met verwysing na meer as 'n dekade se werk teen korrupsie in Oekraïne, Moldova, Kenia en Albanië gesê die modelle daar is uniek vir elke land en moet aangepas word by plaaslike omstandighede. Sy sê buitengewone integriteitsevaluerings kan dien as 'n manier om 'n nuwe begin te maak wat help om wetstoepassing en instellings te herbou en aanspreeklikheid te versterk. 'N Ondersoek deur die spesiale ondersoekeenheid het 'n bedrieglike grondskema van R58 miljoen blootgelê wat verband hou met die oordrag van 208 munisipale erwe in Villa Lisa naby Boksburg. Die ondersoek het bevind die erwe is tussen 2018 en 2022 sonder keuring van die raad aan privaat individue oorgedra met vervalste belastingklaringssertifikate en volmagdokumente. Die hoof van die eenheid, Leonard Ligato, het op 'n nuuskonferensie gesê die saak is verwys na die nasionale vervolgingsgesag vir moontlike vervolging. Die departement van elektrisiteit en energie, die WNNR en die Wêreldbankgroep het 'n strategiese raamwerk vir die ontwikkeling van aflandige windkrag in Suid-Afrika bekendgestel. Die bekendstelling was tydens die Afrika Groenwaterstofberaad in Kaapstad. Adjunkminister Alexandra Abrams sê, Suid-Afrika se geografiese ligging sorg vir bestendige windtoestande langs die kus, wat geleenthede skep vir die ontwikkeling van hernubare energie. Sy voeg by, die raamwerk vorm deel van studies oor aflandige windkrag, wat die Wêreldbank laat doen het. En dan sportnuus, tennis, die Amerikaanse Ope se mansfinaliste Alexander Zverev en Ben Shelton is weer onmiddellik in aksie tydens die Davisbeker kwalifiseringswedstryde. Die kampioen Zverev lei die naweek Duitsland se kragmeting met Kroasie in Haal, terwyl Shelton hoop om Amerika te help om die Tsjechiese Republiek in Praag te klop. Amerika sal sonder Tyler Fritz en Tommy Paul moet klaarkom, wat vervang word deur Lynne Teen en die wêreld nommer 104 Martin Dam, wie se pa in die Tsjechiese Republiek gebore is. 8 spanne sal in November aan die eindronde van die spankompetisie deelneem. Dis die einde van jou nuus, die volgende nuusbulletin môreoggend om 6 saam met Lee Prozeski.
7: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.

0: Die rand verhandel teen R16.30 in die dollar, R18.79 in die euro en R21.92 in die pond. Bitcoin verhandel teen $75,469. Die prys van goud is $4,330.89 per fyn ons. Die prys van Brent olie $108.65 per vat en platinum $1,788.20. Goeienaand weer van my Tienet, baie welkom hier saam met my vir my 4 ure weer eens tot so skuins voor 10 se kant. Ek sien uit daarna en dankie aan Roan Pienaar. Dankie vir jou afgelope 2 ure Roan en dat jy my ook veilig hier by die werk gebring het. Ek seker julle aantal mense veilig thuis en ook dan veilig by die werk gebring het. Maar nietemin, kom ons kyk wat gaan aan op die verkeer.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Op die M1 Maaik 1 in 'n suidelike rigting is daar stadig bewegende verkeer na Booysens. Gauteng en 1 suidelike afrit na Riegellaan op die R50 is daar 'n stilstaande voertuig. Op die R21 Noord is daar 'n stilstaande voertuig en dit is net voor die afrit na Normaalfeesweg. Germiston N3 suidelike rigting druk verkeer vanaf die Geldenhuys wisselaar. En dit lyk vir my op die stadium is dit al, so as daar probleem is, hou my op hoogte 064-115-281, andersins dan kyk ons weer so kwart voor se kant na die verkeersmonitor. Ek kon net kyk of daar nou een verjaardag boodskap ingekom het, ons vraag maar altyd dat jy voor 6 dit stuur, want ek moet dit nou lees, en dan kry ek dit nie altyd nie, so ek gaan net gegeloer daarna, terwyl ons luister na New Kids on the Block van met Tonight.

0: En dis Arno Jordaan gewees, Larry Wielerol, hier by die Hart van Goud. Het bring die tyd by 12 minute na 6 en ons tydborg is Moot, Sand en Klip.
1: Moot, Sand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie, raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Moot, Sand en Klip, in die Moot vir die Moot. Moenie van ons tuinafdeling vergeet nie, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag, net by Moot, Sand en Klip, Pelbel.
2: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

0: Ohio Express, yummy, yummy, yummy. I got love in my tummy. Kom ons kyk wat gaan aan op die paaie.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In Gauteng op die N3 oostelike verbypad staan in noordelike rigting 'n stilstaande voertuig by Birchley. Dan N3, November 3, suidelike rigting, is daar stadig bewegende verkeer by die Geldenhuis Wisselaar. In Boysens M1, Mike 1, is suidelike rigting, stadig bewegende verkeer na Boysens. Hou my maar op hoogte, soos ek altyd sê, en dan weer 7:15, dan kyk ons wat gaan aan op die monitor. Kom ons kyk wat is op die spyskaart vir musiek, en hier is Jerome met Nosy Rosie.

0: So is Natasha Lee, jy is myne, en dan Jerome's en nou is die Rosie. Binnenkort, kyk ons op die, wat gaan ander nie weer morgen.
1: Icono Langpiet is een 24-7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat een baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
3: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vier veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
4: Voor jou klem by die deur instap, het al dier jou parkeer area gery. Voor jou gaste gaan sit, het hulle al jou tuin en swembad gesien. Ek kry nie die eerste indruk terug nie. By Absolute Garden and Landscaping Services doen ons tuinarchitektuur, boomwerk, bestrating en swembaddiens vir huise, komplekse en besighede reg oor Gauteng en Noordwes. Ons kom na jou toe. WhatsApp 063-308-6736 vir 'n gratis kwotasie. Maak jou plek een wat jy wil wys.
5: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Vionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
0: Weer. Die volledige weervoorspelling vir môre, die 17de September, en dis uitgereik deur die Suid-Afrikaanse

weerdiens. Gedeeltelik bewolk en warm met enkele buie en donderbuie in Gauteng. Mpumalanga, bewolk in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele tot verspreide buie en donderbuie oor die hoofveld. Limpopo, gedeeltelik bewolk en warm. Noordwes, gedeeltelik bewolk, winderig en warm met enkele donderbuie. Die Vrystaat, bewolk, winderig en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie, maar enkele buie oor die weste waar dit gedeeltelik bewolk sal wees. Die Noord-Kaap, gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar bewolk, winderig en koud in die suide. Enkele buie en donderbuie word in die ooste en suidooste verwag. Die wind langs die kus sal tamelik sterk tot sterk suidoos wees. Die Wes-Kaap, gedeeltelik bewolk in die weste en suidweste, andersins bewolk en koel tot koud, met enkele buie oor die sentrale en oostelike dele, maar verspreide buie langs die oostelike dele van die suidkus. Dit sal vanaf die middag winderig wees oor dele. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk suidoos wees, maar sterk in die suidweste. Weselike helfte van die Ooskaap, bewolk en koud tot baie koud, met wyd verspreide buie, maar verspreid oor die noorde en verre veste. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk suidoos wees. Oostelike helfte van die Ooskaap, bewolk en koud tot baie koud, met wyd verspreide buie, maar verspreid oor die noordweste. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk suidoos wees. KwaZulu-Natal, oggendmiskolle oor die westelike dele, andersins bewolk en koud tot koel, maar baie koud in die suidweste. Verspreide buie en donderbuie word oor die verre noorde dele verwag. Andersins wyd verspreid. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk suidwes wees, in die suide gedurende die middag na matig tot tamelik sterk suid tot suidoos verander. Minimum en maximum temperature. Gauteng, Pretoria 12:29, Johannesburg 9:27, Vereniging 10:26. Mpumalanga, Mbombela 12:27, Ermelo 7:23. Net weer sê Ermelo 7:23 en dan Emalahleni 9:27, Standerton 6:25, Skukuza 13:30. Limpopo provinsie, Polokwane 13:28. Palaborwa 14:30, Tsanin 12:27, Musina 18:31, Lepalale 14:31, Mokopane 13:28. Noordwes, Klerksdorp 11:28, Potchefstroom 12:28, Mahikeng 13:30, Rustenburg 15:30 en Vryburg 11:29. Die Vrystaat, Bloemfontein 8:22, Welkom 10:26, Bethlehem 9:17. Noord-Kaap, Upington 10:23, Kimberley 6:22, De Aar 8:13, Alexanderbaai 11:20, Springbok 8:18, Calvinia 6:18, Sutherland 4:10. Die Wes-Kaap, Kaapstad 12:19, Vredendal 12:21, Riversdal 8:17, George 11:16, Woester 8:18, Beaufortwes 7:11, Oudtshoorn 8:15. Die Ooskaap, Kberga 12:15, Makanda 10:12, Kraddock 6:10, Graafreinet 6:10, Ooslondon 13:15, Port St. John's 12:14, Mthatha 9:11, Kumani 5:08, Punte is 10:12. KwaZulu-Natal, Durban 16:18, Richards Bay 17:20, Pietermaritzburg 11:14 en Ladysmith 12:16. Altijd een hele mond vol, die hele land deur. En hier is Jesse Frederick. Here's my love. Skakel by Boswald Stereo, goeienavond.

0: Dit was hy die, sê my weer, waar is jou hart en was dan Henley en Martina McBride met That Old Flame. Ek gaan over na een van Jesse Frederick. Here is my love. Ons gaan in 'n oomblik kyk na die verkeer.
1: Die span by Bielko en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bielko en President in Beggiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met hardeware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lewer af ook. Kom gesels gerus met 'n Bielko raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
3: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
2: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
3: Waar kan ek vir Casper Kreer kontak?
2: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za. Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In Gauteng op die N1 westelike verbypad in 'n suidelike rigting is daar stilstaande voertuig by die afrit na Albertina se Soeloweg. Die N1 Pretoria Hoofweg in 'n noordelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig en dit is by die afrit na Nieuweweg. Dan Gauteng R21, die noordelike afrit na die N1 Noord by die Vleende Piering Wisselaar, stilstaande voertuig. Gauteng N1 Dani Hubert deurpad in 'n suidelike rigting, stilstaande voertuig by Garsfonteinweg. En dan die N1 noordelike rigting, stadig bewegende verkeer. En dit is na Stormvoelweg as gevolg van padwerke. Hou dit veilig op die paaie en hou vir my op hoogte by 064-115-2281 en indien daar iets is wat nie op die monitor was nie, dat ons jou op hoogte kan hou. Baie dankie. Hier is Brotherhood of Man, My Sweet Rosalie.

En was Manfred Mann se Duo Wah Didi en dan ook gewees Brotherhood of Man, My Sweet Rosalie. Die eer is amper op sy einde, maar hier is nog 'n Janita Du Plessis. Ek soek na jou hier by die hart van goud.

0: En dit was die Rhythmics gewees. Here comes the rain again. Ja, ons gaan blijkbaar weer hierdie week so 'n bietjie reën kry. Môre of so, ek sien in die weer as jy geluister het. Oral daar donderbuie en buie. Want dit sal goed wees voordat hulle sê ons gaan so 'n bietjie droog kry. Op droogte.
1: Het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys. Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
0: Die dagboek van gebeure word aan jou gebring deur Artis Wellness Center and Accommodation.
3: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
4: Ek is Lisette van Harties Wellness Center and Accommodation.
5: Die feest en bate van Kers en Angel word aangebied die 19de September vanaf 10 uur die ochend tot 1 uur die middag by Purple Posey Perseel in Wonderboom. Kostes beloop R350 per persoon wat eetgoed insluit soos die gewilde lavenderkoek en een produk wat jy self maak. Donasies vir kerspakkies word ingesamel soos onder andere toiletware, blikkieskos ensovoorts. Foto's gaan geneem word tussen die laventel. Jy kan ook 'n looikie kaartjie koop en 'n prys wen. Kontant of kaartmasjien is beskikbaar. Vir meer inligting of besprekings kontak vir Nita Fourie by 082-562-9515. 082-562-9515.
6: Kom ons staan saam met Letitia van Wyk. Haar galblaas moet dringend verwyder word en haar mediese fonds se wagtydperk is nog nie verby nie. Weens haar kroniese auto-immuunsiekte, Mycentia gravis, is sy 'n hoë risiko tydens die operasie en kan hoë sorgbehandeling benodig. Die operasie moet in 'n privaat hospitaal plaasvind en die kostes en al die extras is ongeveer R120.000. As gevolg van haar siekte, wat haar sluk aangetast het, het sy al meer as 50 kg verloor en gebruik 'n Mickey tube vir voedselinname. Daarom kan sy as enkel ouer met 2 dogters, 12 en 15 jaar, nie gaan werk nie. 'N Bekkebuddy veldtog is gestig om fondse in te samel. Gaan soek vir Letitia van Wyk by Back a Buddy. Dankie vir al die ondersteuning en bydra tot dusver van Johan en Renje van Wyk van Bosveld Stereo.
5: Hoërskool Hartbeespoort in samewerking met Kali Knoetse se vleisdag bied 'n golfdag aan ten bate van liefdadigheid vir minder bevoorregte kinders van die skool. Die kinders kan net gehelp word met die nodige fondse. Baadjies kan geborg word teen R2000 of bloot donasies kan geskenk word. Die golfdag vind plaas die 2 Desember by Magalies Park Country Club. Afstandtyd is om 11 uur die oggend. Inskrywingsfooi per 4 bal beloop R3000. Dit sluit in 'n baanfooi, golfkarretjie en 'n ligte ete aan die einde. Vir meer besonderhede, kontak vir Louis Marie Knoetse by 082-922-3607. 082-922-3607.
3: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.

0: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Hartie's Wellness Center and Accommodation.
1: Ek is Lizet van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.

0: Dit is die harlekijn met die wijn en dit is die drank en seiler, oulala, hier die klein saterige aand is nie so goed vir vertuie mense nie. En dit is 16 minute na 7, die tyd word aangebring deur Bass Lake Lodge.
1: Op soek na die perfecte naweek wegbreek, dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 km buiten Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Nog een van Suid-Afrika se gunstlinge by Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.

Die pen van Freddy Nester, ene gesing deur Annelie van Rooyen, voordat hy hom later self opgeneem het op sy Sê My album, en dan is dit 'n Sandy Posey gewees met 'n Halfway to Paradise. En ons is op 'n halfpad deur my tyd geleef, en ek mens probeer so vashou aan die tyd, maar dit wil ons nou nooit stil staan nie. Ei, ei, sailor, hier gaan ons alweer saam met matroos met Baccara.

naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dube by 082-375-6179. Sien jou beslis daar!

Bosveld Stereo en Dubai Private Game Lodge buite Brits bied 'n kamp naweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Bosveld Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die

Dis Jessica Jones en net is Waikiki man. Ja, sy het hom redelik vinnig uit die kolligheid verdwyn. Sy het gesê sy was nie iemand wat regtig vir die kollig gemaak was nie. En hier is Elis Matron se kykie van die baan. Miskien jy kykie van die baan.

The New Seekers met daai lekker enetjie uit die 70s, Never Ending Song of Love. En nou het ek vir jou Ronald Day. Vat 'n kans. Ja, vat altyd 'n nee, nie net moet opgee nie. Vat 'n kans.

0: Vatikaans, dit is Renald Duy gewees, dan in Seeker's nuwe ending, Song of Love. En ons bly so in die 70s net die naam met Tony Orlando en Dawn, se Knock Three Times.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Van die een gunsteling na die ander, dit is Bosveld Stereo.

0: Dit was Pussycat geweest, Wedding in September, soos ek gesê het in die weer, sê ons gaan so 'n paar losbuie kry oor die môre en so, so kom ons hoop daarvoor. Maar hier is Wynand Strydom en met 'n duiwel op jou skouer. Nancy Sinatra volg net daarna met These Boots.
1: Die duiwel op jou skouer maak jou siel dan soveel oud. Hy skryf sy naam met blooi in jou gesig.

0: Those boots, Nancy Sinatra, these boots are made for walking. Dis nou 'n ou enetjie wat hom jare en jare saam met ons kom en hy bly net 'n groot, groot treffer. Mens het eintlik, Nancy het baie meer musiek uitgebring. Sy het regtig goeie musiek gemaak, ook saam met haar pa.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Gekend deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V's geld.
3: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
4: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plaasse gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plaasse gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 06 09065934. Sien jou daar.

0: Elke dag, ja, as jy opstaan, het jy weer 'n kans.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Pies en feesgeld.
5: Stilte op die stel.
6: Die Bosveld Stereo TV goues kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die temalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV goues, geborg deur Casper

En dit was Bert Bacharach en Elvis Costello, so I'll Never Fall In Love Again. Lekker om te hoor die muziek van Bosveld en die geselskap van maak dit vir jou laai lekker en rustig, terwyl ek hoor as mense wat besig is met matriek afskeidrokke, kan jy geloof, is die tyd van jaar weer tyd daarvoor en so werk saam met die muziek van Bosveld. Arina de Wit, so lank as ons lewe.

0: Smiling heart, ek hoop jy het so aand en met 'n glimlach op die gesig, want is 'n klein saterig aand, een van ons het weer naweek, is Koleski gewees.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepbakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat. Of kontak ons by 012-252-3307.
2: Hey, Hartmark! Guns!

0: Manny Jackson gees. Ek gee jou my hart. Jy luister na die hart van goud. Die tyd is nou 12 minute na 9 en dit word aan jou gebring die Chico Green Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 0826045943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Dit

Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard datatariewe geld.

kom jy saam, en ek hoop jy is nog die hele tyd saam, en dit is dan gewees die Alabama studente geselskap, jy is een vrolijkie enekie. The Turtles, Happy Together, ek hoop jy is, hoe jy het voel vir jou vanavond, so saam my in Bosveld.

0: Is daar nie nie of sy, jy weet het reeds, selfs as ek weet ek moet jou amper groet.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
3: Veiling, veiling. Mitchell afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se baie verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
0: Soos ek gesê, dit is groetheid van my en ek gaan jou in die hande laat van John Lombard en dan ook 10:30 het hy vir die volledige weervoorspellings nog gisteraan nie weer gehad nie, maar vanavond is hy daarom weer en ek het ook so 6:30 vir jou die weer gegee. Hier is Neil Diamond, ek groet jou met The Story of My Life en dan Eagles Hotel California. Ons praat morgen aan tussen 6 en 7, laat het met jou baie goed gaan en dankie vir die saamluister en saamgesels vanavond.

0: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
2: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
3: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
2: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
3: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
2: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
3: Omgepraat, G-Tech. 'N Kap vir elke bak.
4: Ek is Lizet van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
5: Jy het geluister na Eagles Hotel California en voor dit Neil Diamond's Story of My Life. Dis natuurlik waarmee Tio net ons groet vanavond en dit was heerlik geweest. Baie dankie Tio net. Veilig terug ry huis toe en tot ons mekaar weer raakloop hier by die ateljee. Nou ja, van my af John Lombard, baie welkom by vanavond se program. Ons skop hierdie uur af met Plaaslik maar anders en dis 'n hele uur vol KI musiek. Kunstmatige intelligensie musiek, so ja, bly ingeskakeld, dit lyk nogal vir my belovend as ek so vinnig hier deurloer deur die speellys. Dit is op pas 10:00 hier by Bosveld Stereo, baie welkom as jy nou net ingeskakel het. Ek moet sê, toe ek nou op pad is werk, toe sit nou nogal vir my heerlik om op pad na die heerlike klanke van Bosveld te luister. En dit is wat ons doen hier by Bosveld Stereo en natuurlik die voorreg daarna, is natuurlik 24/7 sit hier iemand agter die mikrofoon. So hier's ons mense hier, dis nie KI nie. Jy verstaan wat ek sê. Jy kan vir my 'n boodskap stuur by 064-115-2281. Dan kan jy vir my 'n bietjie goeie naam sê en wat maak jy op hierdie klein Saterdag? Ek hoop jy gaan te groot nie, maar geniet wat ook al jy doen. Dankie ook vir almal wat aanlyn luister by bosveldstereo.co.za en so ook op die toepassing. Baie eenvoudig, laai hem af, druk, speel en daar vat jy vir ons oorals waar jy gaan. Nou ja toe, kom ons kop hierdie uur af met ons KI-program, ons plaaslik maar anders. Hierso is Anke se veld se musiek.

Ja, so 'n lekker opkikkertjie om hierdie uur mee te begin. Daai was Anke se veld se musiek. Nogal 'n lekker enetjie om die uur mee te begin, ek moet sê. Ek het volgende vir jou een van Willem Kreer, Skryfwoorde teen my hart.

nogal mooi lirieke daai van Willem Kreer, Skryfwoorde teen my hart. Nou ja, die volgende ene, die snit se naam is Dankie Liewe Mama. Nou ja, ek verstaan dat Elma Lou die ene van haar ma geskryf het, Tyrene Lou, Treinie Lou. En ja, hulle reken die ene word opgedra aan al die ma's en dogters daar buite. So ja, geniet dit saam met ons, hierdie is 'n spesiale enetjie. Elma Lou met Dankie Liewe Mama.

0: Ja, daai was nou nogal mooi, nee. Daai was Elma Lou met Dankie Liewe Mama. Dit is natuurlik spesiaal geskryf van al die ma's en dogters, maar soveel meer vir Treinie Lou. Ja, ons gaan aangaan hier met die klanke by Bosveld Stereo, maar vir nou is dit so 14 minute oor 10 by Bosveld Stereo. En die tyd word aan jou gebring deur Honeydew Lawnmower, skakel in 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
0: Nou ja toe, kom ons gaan aan met die KI program. Dit is natuurlijk die plaaslik maar anders program elke woensdag aand tussen 10 en 11. Hier is Wayne Hayden's Always Follow Your True North.

Maestro SP, ek kan. Nou is dit donder weer so beurt. Ja, 'n bietjie na die dag lekker donder weer geluister. Nou nie die spesifieke kunstenaar nie, maar ek bedoel net buite toe dit gereën het. Toe dit gedonder weer het, was dit vir my mooi. Volgende het ons vir donder weer. Jy sê ek is 'n rubbish. Ai ai ai.

Donner weer met, jy sê ek is 'n rubbish. Volgende het ek vir jou die sokkie familie se vlerke om weer te vlieg.

sokkie familie met vlerke om my weer te vlieg. Ek het volgende vir jou digtershart, kalm liefde, dis natuurlik ons plaaslik maar anders program as jy nou net ingeskakel het. Soos ek gesê het, hier...

sokkie familie met vlerke om my weer te vlieg. Ek het volgende vir jou digtershart, kalm liefde, dis natuurlik ons plaaslik maar anders program as jy nou net ingeskakel het. Soos ek gesê het, hier's digtershart.

0: Digtershart met kalm liefde. Nou ja, ons gaan so klein breek vat en onthou om vir hierdie net te bespreek, nê? Dit gaan heerlik wees.
1: Boswell Stereo en Dubai Private Game Lodge by the Brits bied 'n kampnaweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Boswell Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dube by 082-375-6179. Sien jou beslis daar.
0: Die weervoorspelling word geborg deur Lots of Pots. By Lots of Pots Linwood en Centurion kry die grootste verskeidenheid tuinprodukte teen die beste pryse.
2: Boswell Stereo weer.
0: Die streeks weervoorspelling vir môre die 17de September uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Ons gaan begin in Gauteng, gedeeltelik bewolk en warm met enkele buie en donderbuie. Pretoria 12:29, Johannesburg 9:27 en Vereniging 10:26. Mpumalanga, bewolk in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele tot verspreide buie en donderbuie oor die Hoëveld. Mbombela 12:27, Ermelo 7:23, Emalahleni 9:27, Standerton 6:25.

0: in Skukuza 1330. In Limpopo, gedeeltelik bewolk en warm. Polokwane 1328. Palaborwa 1430. Tsanin 1227. Musina 1831. Lepalale 1431 en Mokopane 1328. Die Noordwes, gedeeltelik bewolk, winderig en warm met enkele donderbuie. Klerksdorp 1128, Potchefstroom 1228, Mahikeng 1330, Rustenburg 1530 en Vryburg 1129. Dan in die Vrystaat, bewolk, winderig en koel, tot warm met verspreide buie en donderbuie, maar enkele buie oor die weste, waar dit gedeeltelik bewolk sal wees. Bloemfontein 8:22, Welkom 10:26 en Bethlehem 9:17. Noordkaap, gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar bewolk, winderig en koud in die suide. Enkele buie en donderbuie word in die ooste en suidooste verwag. Die wind langs die kus sal taamlik sterk tot sterk suidoos wees. Upington 10:23, Kimberley 6:22, De Aar 8:13, Alexanderbaai 11:20, Springbok 8:18, Kalvinia 6:18 en Sutherland 4:10. Die Weskaap, gedeeltelik bewolk in die weste en suidweste, andersins bewolk en koel tot koud, met enkele buie oor die sentrale en oostelike dele, maar verspreide buie langs die oostelike dele van die suidkus. Dit sal vanaf die middag winderig wees oor dele. Die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk suidoos wees, maar sterk in die suidweste. Kaapstad 12:19, Vredendal 12:21, Riversdal 8:17, George 11:16, Woester 8:18, Beaufort West 7:11 en Oudtshoorn 8:15. Die westelike helfte van die Ooskaap, bewolk en koud tot baie koud met verspreide buie, maar verspreid oor die noorde en verre weste. Die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk suidoos wees. Die oostelike helfte van die Ooskaap, bewolk en koud tot baie koud met wydverspreide buie, maar verspreid oor die noordweste. Die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk suidoos wees. Gewerta 12:15, Makanda 10:12, Nkuba 6:10, Robert Sobukwetown 6:10, Kupondu City 13:15, Port St. John's 12:14, Mtata 9:11, Kumani 5:08 en Konke 10:12. In KwaZulu-Natal, oggendmis kolle oor die westelike dele, andersins bewolk en koud tot koel, maar baie koud in die suidweste. Verspreide buie en donderbuie word oor die verre noordelike dele verwag, andersins wydverspreid. Die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk suidwes wees en in die suide gedurende die middag na matig tot tamelijk sterk suid tot suidoos verander. Durban 16:18, Richards Bay 17:20, Pietermaritzburg 11:14 en Ladysmith 12:16. Vir enige verdere navraag gaan na www.weathersa.co.za. Die weervoorspelling is geborg deur Lots of Pots. Enig iets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lots of Pots, Linwood of Centurion.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots Town Centrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
0: Nou gaan ons aangaan met ons plaaslik maar ander program hier by Bosveld Stereo. My naam is John Lombard, as jy nou net ingeskakel het, baie welkom. En ja, daar was mooi klank al gewees. Dankie vir al die boodskappe wat inkom oor die klanke wat gespeel het. En daar's 'n paar van hulle wat jy vreeslik van gehou het. Onder andere Maestro SP se Ek Kan. Dan ook Elma Lou se Dankie Liewe Mama. En Willem Kreer Skryfwoorde Teen My Hart. Ek is bly jy hou daarvan, dis vir my aangenaam en ek is bly jy's ingeskakel by die beste stasie. Volgende het ek vir jou veldklanke, Hart van die Veld.

veldklanke, hart van die veld. Nou ja, vir die volgende ene reken ek, jy sal moet jou dansskoene aantrek, jy sal moet vir iemand daar by jou vat vir 'n dansie, as jy nie iemand het op die oomblik nie, vat sommer die besem of die mop, jy weet, moenie skaam wees nie, maar vir hierdie enetjie gaan jy skoffel, dis spreeuwmusiek se wikkel daai boude.

vir 'n oomblik so lekker gedans, ek het vergeet die snit maak klaar een of ander tyd, nê. Dit was Breeu musiek se Wikkel daai boude, bietjie ander weergawe as wat jy gewoond is aan, nê. Dit was Breeu musiek se Wikkel daai boude, baie lekker gewees. Ek hoop jy het hom ook so geniet. Volgende het ek vir jou Quentin Lawrence se Voetspore in die tyd.

0: Ons het soms 'n tweede ry vir jou. Daai was Lonnie Richmiller se Dirty Dancing. Ook 'n ander weergawe was wat ons gewoond is aan. Dan jy ook geluister na Quentin Lawrence se Voetspore in die Tyd. Ja, twee mooi klanke, né? Ek het volgende vir jou vetkruid musiek. Ek weet nou nie of dit groter is as gewone kruid nie, maar ja, ek spot sommer net. Ek gaan nou vir my koffie maak, dan is al hierdie stuitigheid op die end. Hier is vetkruid se musiek. Vetkruid musiek met Brul, maar eers
1: Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Vet kruit musiek met 'n bril. Dit laat my nogal dink aan daai prent wat jy sien waar die kat aan die een kant staan en kyk hy vir homself in die spieël en dan sien hy 'n leeu. Nogal mooi, dink ek. Nou ja, ons gaan hierdie uur afsluit en ons program afsluit met net nog een snit wat voorlê. En dit gaan wees Ansu se Tussen die Sonneblomme. So ja, baie dankie dat jy ingeskakel was by vanaand se Plaaslik maar Anders program. Tot volgende Woensdag, dan maak ons weer so. Maar moet nêrens heen gaan nie, ek het vir jou nog mooi klanke, want ek is saam met jou tot 1:00 toe môre oggend. So ja, bly ingeskakel. Hierso is Tussen die Sonneblomme. Tussen

Dit was Ansu tussen die sonneblomme. Nou, dit was die laaste een vir die plaaslik maar anders program. Dit is nou net so na 11 hier by Bosveld Stereo en my naam is John Lombard. Ek en jy saam tot so 1 uur toe môre oggend. Hier is ons nog mooi klanke wat voorlê, so bly ingeskakel by jou beste stasie. Jy kan vir my intussen 'n WhatsApp stuur by 0641152281. Dan laat weet jy vir my 'n bietjie hoe gaan dit en waar bevind jy jouself as jy op pad is werk toe? Of op pad is huis toe, of op pad is met bietjie verlof, mens weet nooit. Wees veilig, asseblief, wees veilig. Die paai is maar bietjie rof, dit is klein saterig. En natuurlik, hoef ons nie verder te praat oor die toestand van die paai nie, nee. So ja, asseblief, wees veilig, kom veilig by jou bestemming aan, dis die meeste wat belangrik is. Ek en jy gaan hierdie uur saam begin met Everything But The Girl, so Miss You. Dan gaan ek vir jou natuurlik 'n mooi snit speel. Sy naam is Hakkies Hart van Teens Jordaan. En dan vat ons hom na Middle of the Road, so chirpy chirp, chip chip. Daai, vat hy. Goeienaand.

'n storm in 'n wynglas sal spat. Nou is my spore net staaf langs die pad. Maar die hakkies aan my hart is te swak. Ja, die hakkies aan my hart is te

gestormde wijnglas sal spat. Nou is my spore net straf langs die pad. Maar die akkies aan my hart is te swak. Ja, geikie wat lek word te gat. En oorvol wijnvater spat. Nou is my spore net straf langs die pad. Jy die akkies aan my hart los.

Daar was besonderse klanke van Andre Het, dink aan my. Hy skoffel net so lekker, hoor. Net as jy nie geweet het nie, nou weet jy. Hy skoffel net so lekker. Ek het vir jou nou uit die 80s uit Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Daarna gaan jy luister na country klanke van Kelsea Ballerini, Kelly Clarkson en Carly Pearce. You're drunk, go home. Sure. So op 'n klein saterdag aand word jy vertel. En dan Afrikaanse klanke van Christie van Niekerk se Klop. He's with Whitney Houston. Dans nou maar saam met iemand.

0: R500 met die musikale blokraai elke donderdag aan saam met Vionet Vocht. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
1: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

Dan England, John Ford, Coley's Simone. Voor dit Ben Einels en Sheena Sky met Alive. En Priscilla Blocks, You're Breaking My Heart. Nou ja, ek het 'n luisteraar hierso wat vir my gesê, daar in Kiersdorp is daar groot en swaar weer en toe dit begin reën en nou is die reën alweer oor. So ja, ek hoop maar daai reën kom bietjie hier na Harties toe, dit sal heerlik wees. Heerlik sê ek vir jou. Ek het vir jou mooi klanke nog voordat ons hierdie uur gaan klaarmaak en dan onthou ons sluit hierdie uur af met ons oordenking en ook ons Christelike snit. Onthou ook so elke Sondag tussen 4 en 5 is dit ons gospel uur wat ek en jy saam tyd spandeer in die Christelike musiek. En dan Saterdag tussen 3 en 4 is dit die versoekprogram. So dink bietjie aan wat wil jy hê moet ek graag vir jou speel. Dis natuurlik jou uur, jou tyd, jou musiek en ek sien altyd vreeslik uit daarna. Maar vir eers voor ons na die Christelike snit kom van vanaand en die oordenking het ek vir jou Sorina se voor die televisie. Na hom gaan jy luister na Soul Sister, The Way to Your Heart en Charlize Berg, My Heart, Myne.

die legkaart van ons liefde in 'n voetrang kon pas. Want die stukke leeg nou oorals en ek raai daar stukke weg.

Wees geseend en gegroet en baie welkom weer Bosveld Stereo vriende by die oordenking. Graag wil ek jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Johannes. Ons lees daar uit hoofstuk 15. Ons lees daar van vers 9 tot 17. Johannes hoofstuk 15 vers 9 tot 17. Die opskrif hier is, julle moet mekaar lief hê. Soos die Vader my lief het, het ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly, net soos ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly. Dit sê ek vir julle, sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Dit is my opdrag. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. Niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Julle is my vriende as julle doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie, want ondergeskikte weet nie wat sy baas doen nie. Nee, ek noem julle vriende, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het aan julle bekend gemaak het. Julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies en julle aangestel om uit te gaan en vrugte te dra. Vrugte wat sal hou, so sal die Vader aan julle gee wat julle ook al in my naam vra. Dit beveel ek julle, julle moet mekaar lief hê. Ons lees net tot so ver. Nou vriende, dit is baie belangrik om te weet in wie jy glo. Anders word jy prooi van 'n dwaalleer. Jou liefde vir jou medemens moet uitstyg bo alle verskille. Kom ons sluit die oë. Vader God, begenadig ons asseblief dat liefde wat uitgedruk word deur diens aan ander die kernteken is van u volgelinge. Ons vra dit uit genade alleen. Amen.

Ja, hy was klanke van Francine Scott, Koninkryk van Beton. Voor dit natuurlik die oordenking en Blake Shelton se God's Country. Ons is so net na 12 hier by Bosveld Stereo en my naam is John Lombard. Hierdie is my laaste uur saam met jou, kan jy dit nou oor vertel? Hierdie is natuurlik die 17de September hier op 'n donderdagoggend. Ek hoop jy het 'n fantastiese week so ver en nou is dit nog net 2 dae dan vat ons alweer die naweek aan. So ja, iets om na uit te sien, nie? Jy kan vir my WhatsApp stuur by 0641152281. Dan kan jy vir my bietjie laat weet hoe gaan dit. En reën het daar by jou ook, aangesien dat hier in Kreersdorp gereën het, of daar in Kreersdorp gereën het. En ja, ek gaan vir jou mooi klanke speel nou, van Corlia Botha se Swart Koffie. Dan het die 90s uitspeel ek vir jou Bryan Adams, Best of You.

0: Brian Adams, Best of You, voor dit Corlia Botha se Swart Koffie. Dis natuurlik die klanke waarmee ons begin het hier by Bosveld Stereo in hierdie nuwe uur op hierdie donderdagoggend. Kwart oor 12 hier by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur 'n BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoëronderwysinstelling.

Hier jou TV goues kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die tema lied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV goues, geborg deur Casper Creer Finansiële.

Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

Dit was James Blunt, Your Beautiful, voor dit Karleen van Jaarsveld en Jacob Swan se Lief. Nou ja, van my kant af, baie dankie vir jou geselskap en dat jy saam met my ingeskakel was by Bosveld Stereo. Ek het dit vreeslik geniet. Ek gee nou oor aan Rudy van Devender. Hy vat jou verder van hier af deur die vroeë oggendure. Ek los jou met Wikus Botmase, Proe soos nog. Dan gaan jy luister na The Fear of se Bittersweet Symphony en Steven Seagal's November Rain. Want ook is Saterdag en Sondag weer tussen 1 en 5 terug op die lig, so maak seker jy is ingeskakel. Van my John Lombard, geniet die res van jou dag en onthou om veilig te bly. Tot ziens.

0: Laurie Morgan, what part of no don't you understand? In 1925 mense, waarom? Jy is aangeskakel by Bosveld Studio, dit is 12:15. Die tyd is jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.

0: Ed Sheeran met Photograph. Dan 'n wonder net voor dit in 'n droom van my geluk. Ek gee gou verder met net die beste musiek, hierdie stasie met die hart van goud. Nou het ek vir jou Nana Mouskouri, Full in 20 Hours. Diana Ross, Do You Know Where You're Going To? En dan Boy George, daar die vroeër 90's The Crying Game. Nancy Boyd en Demis Roussos, A Summer Wine.
1: Bosveld Stereo en Dubai Private Game Lodge by De Brits bied 'n kampnaweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembadvermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembadvermaak sal die gewilde mengeldrankies en Bosveld Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dube by 082-375-6179. Sien jou beslis daar!